0: Ja, der var det liv.
1: Sikkert.
0: Men det er I alle fall. Men det regner med det Både de som ferger bursdager, de som ferger tilkasteren og...
1: Ja.
0: Og han Jon Viggo for at han har gjort en god jobb.
1: Helt sikkert.
0: Og vel fortjent en liten fest. Men nå skal vi høre, du har pratet Per Jomar med Elisabeth Ødegård om sommerfestivalen. Som det går, de har vel holdt på et halvt år, halve tida nå. Så nå får du vi høre litt om hva de skal fortsette med fremover.
2: Test du nå.
1: Nå sitter jeg lag på Elisabeth Ødegård. Og vi kommet langt inn I sommerfestuka, Elisabeth. Og
2: det
1: du jo, har jo vært med fra start.
2: Ja da, det
1: Hvordan
2: har jeg.
1: Hvordan går det her?
2: Du, det går veldig godt. Jeg må si litt først. Jeg skal prøve å gjøre det kort. Men det folk ser at det litt færre tilbud det her året enn det har vært tidligere.
1: Ja.
2: Og det har litt med å gjøre at det begrenser hvor mye tid vi har. Og så har vi lyst til å få fram det poenget at meningen med sommerfestivalen, det var jo at vi skulle være paraplyet for andre sine ja. Arrangementer, at vi skulle markedsføre det.
1: Ja.
2: Det var ikke meningen at vi skulle gjøre alt.
1: Nei.
2: Så nå har vi måttet ha tatt det ned litt, men så langt så går det veldig bra.
1: Jeg hører folk prate på bygda og ja. Diskutere.
2: Hvem var nå ordfører? Ja, og hvor høyt det over havet?
1: Ja.
2: Du, den der brukvisten, det en ubetinget suksess. Det som jeg har sagt før, veldig lavterskeltilbud, og det engasjer folk I alle aldre. Jeg vet, foreldre tar med seg ungene på sykkeltur til de her bruen. Voksne folk kjører og lager det som en piknik.
1: Ja.
2: Og så må man diskutere litt I heimen, og så får man sikkert du noen telefoner, og
1: ja,
2: så må man samsnakke, så ring en venn. Ja.
1: Og det ikke for sent å delta på
2: Nei.
1: Brukvisten nå, selv om vi kommer halvveis.
2: Neida, de kan delta I veka til, og vel
1: så
2: det.
1: Så folk kan starte når det passer?
2: Jepp. Og fær til de bruen de ønsker den dagen, så kan de nå teste noen annen bruen annen dag.
1: Ja, da,
2: og se om det henger et spørsmål.
1: Jeg må jo innrømme at jeg har vært på flere bruer der det ikke har vært oppgave.
2: Ja, og det ble folk litt skuffet over, men det så utrolig mange bruer I denne kommunen.
1: Ja, det var det.
2: Det oppdaget vi jo.
1: Ja.
2: men det skal være, var det 16?
1: Tror det var 16, jeg fant
2: ja,
1: I alle fall.
2: Ja, da har du funnet rett.
1: Og vi må si at brukvis det består altså at du kjører fra bru til bru I
2: ja.
1: Korgenområdet
2: ja.
1: Og på hver bru så henger det en oppgave
2: ja.
1: Som skal svares på og svaret sendes inn
2: Yes, og det gjelder det unntak, jernbanebru og E6 Der ja. Det ingenting
1: Nei, heldigvis
2: Nei, Nei det har gjort fale Men det der du kan enten gå eller sykkel eller kjøre Der kan du finne
1: mm.
2: Ja
1: Så den går videre.
2: Ja, og det... Ja.
1: Det gjelder da den der turen.
2: Ja.
1: En vandring langs elva.
2: Ja, Sjøforsrunden.
1: Det kalles den, ja.
2: For den jo åpen igjen, og det veldig bra. Det en fin trimtur. Og der henger det da røde og grønne bokstaver.
1: Jaha.
2: Som man skal sette ihop til to ord. Man kan velge ett ord, og man kan velge begge ordene. Og på gapauken på campingen kan du starte, og så kan du starte at med korgbrua.
1: Oh ja, det,
2: der henger det ja. Kart og informasjon
1: ja, så det ikke så nøye hvordan vei du går
2: nei da, bokstavene henger der
1: ja. Og så gjelder det å stokke om det her nå da,
2: ja,
1: vi har fått nok bokstaver
2: rett og slett, det står også på infoen hvor mange bokstaver du skal finne hver farge så
1: oh ja.
2: Står det med et telefonnummer ja. Så de kan ringe
1: jeg tror jo det var det vanskeligste
2: ja.
1: Det var jo å logge ordet
2: ja, ja, ja. Men jeg tror ikke det så vanskelig jeg vet ikke Men vi får se. Det bare å ringe hvis dere trenger tips.
1: Men I alle fall, den nå varer en uke til.
2: Ja, det gjør den. Mm. Like lenge som festival.
1: Og nå det jo kommet veldig godt I gang, og det masse ting som har skjedd.
2: Ja.
1: Og så står det Klemmet Akademiet.
2: Det står Klemmet Akademiet.
1: Både på lørdag og søndag
2: ja.
1: Nå. Hva det der for noe?
2: Du, det et ønske om å engasjere flere folk I konseptet Klemmet Spillet. Kanskje man har lyst til å lære klessen, det man arrangerer et spill? Har man lyst til å komme innspill med tanke på kulissa? Og ja, komme ideer, komme ønsker. Engasjere seg I klemmet spillet, rett og slett.
1: Ja. Så der det, om du skuespiller eller snekker,
2: ja,
1: så det bruk for samtlige?
2: Absolutt. Kan du sy kostymer, så du sikkert velkommen. Så det.
1: Ja.
2: Ja, alt rundt klemmet spillet.
1: Ja. Og her blir det jo jævlig god informasjon selvfølgelig.
2: Veldig. Fyldig informasjon. Det veldig flinke folk der da.
1: Ja. Og det ikke noe farlig.
2: Nei. Nei, ikke da jeg var med I hvert fall. Nei. Det var helt uskyldig.
1: Nei, men det, da er det litt spennende, ja. For det er jo noe nytt.
2: Absolutt. Og bra for spillet også. Det er det man sikkert. Man må jo forny seg, og man må ha en nye folk. Ja. Det er bare sånn det er.
1: Og spillet, det skal avvikles neste år.
2: Ja, jeg tar et ord for det, for det har vært flyttet at og frem. Ja.
1: Nei, men det er jo om å gjøre å bare oppfordre folk å, å melde seg på og bli
2: med. Ja, ja, ja. Og det ligger også annonsert på sosiale medier. Det har vel de fleste nå. Gå inn på sommerfestivalen sine sider. Ja. Der ligger det mer info om det.
1: Akkurat. Mm. Ja, så har vi den elva da. Men så ser jeg at det står bilrebusløp.
2: Ja, kanskje vi tuller ikke med bilrebusløpet.
1: jeg ble egentlig glad jeg så det stod, for jeg har hørt rykter om at det ikke ble.
2: Ja, ja, folk lager noen sine egne historier. Det vi kuttet ut var blant annet bilbingo.
1: Oh, ja.
2: Og du vet noe, fjære og hønsene og alt det her, det blir fortalt at alt er avviklet, men nei.
1: Men bilrebus?
2: Nei, da har jeg ikke tålet å visst meg i korgen hvis vi har avlyst den. Den har vi kontroll på en gang Torsten Hatten.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Så den startet på...
2: 16.
1: Tirsdag?
2: Ja. Ruta er lagt.
1: Det er vel allerede avgjort det meste der.
2: Tida er nok kjørt opp, det er det han som gjør. Ja. Og det blir kaffe og sånn når man venter i målområdet. Og
1: møte opp, var det 17:30 om dagen, var ikke det? 17:30
2: det stod. Ja, det stod nok det. Da skal man bare komme og registrere seg og kjøpe kaffe.
1: Mm-hmm. Og her er det jo idealtid.
2: Ja.
1: Det er ikke noe rally.
2: For all del er ikke om å gjøre kjøre fortest. De som kjører fort kommer ofte langt ned på lista.
1: Jeg kom nest sist et år.
2: Ja, kjør du fort da.
1: Det var det som var grunnen.
2: Ja, ikke sant? Ja, det straff seg.
1: Ja, for jeg har en sånn superbil fremme for meg, som kjører enda fort der. Og tenkte at du slår ikke min lille.
2: Og
1: så det ble litt sånn frisk kjøring. Og vi kom sist og nest sist.
2: Ja, selvfølgelig. Ja da.
1: Men vi har det veldig artig.
2: Det er jeg helt sikker på.
1: Men bilrebusløp,
2: ja, det blir
1: still
2: det.
1: Opp.
2: Ja.
1: Så er det jo kaféer og sånt vanlig da.
2: Ja.
1: Og på aktiviteten er det et quiz.
2: Ja.
1: Og det er jo på i den gamle banken i Korgen.
2: Det er kjelleren i banken, ja. Og det er ganske voksne folk som er det, men de ønsker seg at unger folk skal komme og være med på quiz.
1: Ja.
2: Så det tror jeg det bare å komme. Mm. Da blir folk, sikkert arrangørene, kjempeglade.
1: Ja. Men så har vi lørdagen da, siste dag i sommerfestuka. Ja. Den er jo pakka.
2: Åh, da skal det skje mye. Det skal jo være senterdag, og det lever nå sitt eget liv på kjøpesenteret.
1: Og der er det antagelig både tilbud og
2: boder,
1: litt av vekk.
2: Og ja, ja, ja. Der kan man også følge med i Coop sine egne kanaler og kundeaviser og sånne ting.
1: Jeg ser i programmet, så står det «Se eget program».
2: Ja, se der.
1: Ja.
2: Ja. Nei, der er det bare å være tidlig ute og få kjøpt seg noen gode tilbud. Jeg regner med at alle på senteret har tilbud på et eller annet.
1: Ja.
2: Så har du glemt taget med å blase, kan det sikkert være et godt
1: tilbud. Og der er det sikkert utfordringer med litt av hvert.
2: Ja da.
1: De er flinke å få det.
2: Det bruker å være fine dager, det der.
1: Ja.
2: Og så har vi da, går det da over i denne mangfoldsdagen, som det nå heter, med Pride-parade, som start at med huset.
1: Jaha.
2: Vertshuset.
1: Ja.
2: Så vandrer man til Svartebukta.
1: Akkurat.
2: For der foregår resten. Og da er det er jo appeller, og det er gratis konsert, og det er salg av grillmat, og dertil hørende drikke. For både liten og stor, for å si det sånn.
1: Akkurat, ja.
2: Så er det en fin værsdag, så blir jo det helt fantastisk.
1: Ja, de her doggerne i Svartebukta, de har vært veldig trivelige.
2: Ja, de har vært kjempetrivelige. Nå er det jo ikke kulturskoleavslutning, vi skal ikke dvele ved det. Men det blir i hvert fall et alternativ.
1: Ja, men det er jo litt synd da.
2: Ja, det er synd.
1: For det er så trivelig med de her ungene.
2: Ja, og så er det noen pengemangeren da, det kan jeg si.
1: Ja.
2: Og så kan jeg ikke si mer.
1: Nei, jeg har ikke lov å si mer.
2: Nei, jeg har ikke lov å si mer. Nei, men det er ikke det at vi har lagt ned kulturskolen.
1: Nei.
2: Men det er innsparinger i Hemnes. Og det der er en veldig dyr produksjon.
1: Ja, da, det forstår jeg jo. Ja. For det er jo så, mye folk.
2: Mye folk og mye utstyr.
1: Ja.
2: Ja. Men i hvert fall skal vi nå prøve å bøte på det da. Så man kan ha mat og drikke og høre på konserter. Og taler og sånn. Og så er man jo der til man må fære hjem og skifte. til parkrocken.
1: Da, den består.
2: Den består. Än så länge.
1: Är det några speciella godbitar där då?
2: Nej, det är nog en dieseldal och sånt. Och ja, styggpose.
1: Den var jag.
2: Ja. Det är ju jag igen uppstått.
1: Ja.
2: Ja. De som vet, de vet, för att säga det ja. Sånn. Och så kom då ett annat band som har genuppstått, det är då Kjells Angels.
1: Oj,
2: det blir ju episkt.
1: Det blir good old days det.
2: Ja, det blir good old days. Det. Då är vi ju nästan på det som var meningen med den här parkrocken. Det var ju då hette det Rock or Reunion.
1: Ja, ja, stämmer det.
2: Så här är det lite reunion. Mm. Vi får ju möta Kjells Angels tidigare på dagen och då är det en hemlig sanger det kan vara värd att komma och höra på.
1: Oj,
2: den hemlighet. Så det kan ju folk komma och se.
1: Vi blir nöjda att möta upp.
2: Ja, här är det bara kom, det kan bli artigt.
1: Ja.
2: Mm-mm. Ja, eller så går nog det sin gång ut i de små timer.
1: Ja.
2: Och med det är sommarfestivalen färdig.
1: Det ser ju ut för att om du ser att du har reducerat en del
2: ja.
1: Så är det mer än nog
2: ja,
1: att delta på.
2: Absolut. Och så ber jag folk om att läsa programmet för det står lite mer där och det handlar om trimturer och det handlar om fotbollskamper och så. Det kan ja. Man avfärd på. Ja.
1: Då säger jag på vägna av alla Radio Korgens lyttare lycka till med sista halvdel av sommarfestuka.
2: Tusen tack. Alltså det

0: fikk vi rødlyset på. Det betyr at vi har fått inn en telefon. Hallo?
1: Ja, hallo og god kveld. Ja, Rune Solheim, så ring.
0: Nei, god kveld, Rune.
2: Rune Solheim.
1: God kveld.
0: Du er ikke søvnet ennå.
1: Gud, hei.
0: Du er ikke søvnet.
1: Nei.
0: Så fint vi er. Du sitter vel ute og koser
1: deg. Ja, da, vi har nok satt ute. Vi er nok i dag i Bjerkeland. Ja. Vi har satt ute så lenge.
2: Det er vel det gode været.
0: Ja, det er jo fint. Men vet ikke hvor varmt det er nå, da.
1: Ja, det skal du få veta. Med 12,5.
2: Ja.
0: Ja, vel. Ja. De har i hvert fall varmt nok inn i studio. Det kjenner jeg.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, da. Ja, dere er ofte oppe i dalen.
1: Hæ?
0: Dere er ofte oppe i dalen.
1: Ja. Vi var før i halga, og vi er nå det her halga.
0: Ja.
1: Og så, jeg trives at vi går til Europa.
0: Men jeg skjønner jo ikke hvorfor dere ikke skal kjøre dere en tur til Lerskardalen.
1: Hun gnæg om det der hele tiden, kjæringen.
0: Ja, jeg skjønner hun så vel. Må du lette hun få velge seg.
1: Så jeg er nok til å ta turen ned.
0: Ja, det blir du nok til.
1: Ja, det er ikke snakk om annet.
0: Nei.
1: Det
0: var ikke vel, det var et jagge på tid.
1: Det. Men jeg har lønne borte, men det går godt.
0: Ja, det er bra det.
1: Ja.
0: Nei, handkloven, hva er det jeg vil si?
1: Ja, hvis du ikke greier å la vare og klipe og ta i alt blodet.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Stemmer det med handkloven. Du kloer på hen.
2: Ja, det har noe jeg fått skylda for flere ganger, at jeg er alt for interessert.
0: Nysgjerrig og handkloven, ja.
1: Ja, nå skal vi ikke utnytte det der. Jeg vet jo ikke hva du tar i for noe. Ja.
0: Nei, det vet du. Det vet du ikke heller.
2: Nei, jeg tenkte på julpakker ned da.
1: Ja.
0: Bare stygge tanker på dere oppe i Kjerkedalen, hører jeg.
2: Ja, du har vel hørt at vi er på tur med Hurtigruta som spørsmål nummer to.
1: Ja.
2: Nå skal vi gå i land på et fiskevær for Aker Seafoods. Jeg vet ikke, du er jo jernbanemann min, du har vel kanskje ferdig litt med Hurtigruta også?
1: Nei, du vet, jeg har ført kjempelitt med Hurtigruta.
2: Ja vel, ja. Nei, men da skal vi...
1: Jeg tror det er begrenset til neste av Dømmelsen.
2: Akkurat, ja, men da kommer du på en ny plass nå.
1: Ja,
2: det
1: skjønner jeg.
2: Den her havna her, hun har litt over 1000 innbyggere, og hun er egentlig kjent for at hun har en internasjonal teaterfestival. Det er stor turisme der, med rorbuanlegg og... Og det er jo, de kaller det for Skjærbrygga, som er bygd i 1845, det er i sånn perle. Og så er det et galleri der, som er veldig kjent, det kalles for Galleri 2. Og så kan du få den siste hjelpen fra meg, og det er første anløpsstedet etter at du forlater Bodø når du fær nordover.
0: Det var noe vanskelig, Per.
2: Nei, det er noe, den første havna etter Bodø når du fær nordover.
0: Ja, hvis han kjøfører der, så.
2: Ja, nei, ja.
1: Ja, nei, jeg...
0: Ja, nå hører du. Du må høre på hun som er fornuftig.
1: Å, herre verden. Ja, da må jeg ligge ute i natt. Da må jeg bare si det stamsord.
2: Ja, hun er fornuftig.
0: Ja, da.
2: Vet du at nå blir du nøyd å ta om mot Lerskare likevel?
1: Ja, det trenger ikke bli så lenge til.
0: Nei.
2: Da får du kanskje komme inn og ligge også.
1: Ja.
0: Ja da, bare oppfør deg, så får du det.
1: Ja da.
0: Nei, men det var trivelig.
1: Nei, kjempetrivelig, vet
0: du. Det var trivelig at du ringte inn, og så får du noe helse og suffløren din.
1: Ja. Du, nå kan jeg, nå, ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Og så kan jeg fortelle dere, jeg vann en sånn. Han Lillemo, vet du, han laget en premie.
0: Ja.
1: Det var en dunge med brikker.
0: Ja, ja, det hører jeg.
1: Hvis han hadde laget det der,
0: ja.
1: Så er jeg altså mektig imponert.
0: Åh.
1: Det var et puslespill.
2: Ja.
1: Ja. Og jeg brøt det jo på det her, jeg ikke virkelig brøt det på det, men jeg setter meg ned og holdt på og pusle med det der, og det ble altså en sommerfølge.
0: Nei.
2: Oi, hadde du snart?
1: Ja, jeg hadde oppe seg oppe, og vi gikk løs på det her. Men et sånt perimeterarbeid, det var helt fantastisk, altså.
2: Ja. Var det mange brikker?
1: det var veldig bra.
2: Ja, var det mange brikker der?
1: Jeg tror det var en, nei da, det var antagelig en 12-13 brikker.
2: Ja.
1: Ja, men nei. det var vinkler og kroker på hver en brikke, du ante ikke hvem du skulle få dem til å sette ihop sånn.
0: Nei, de er flink.
1: Det er helt utrolig.
2: Det er jo husflid i ultraklassen det der.
1: Ja, det må jeg si at det bare å... Jeg har jo selvfølgelig ikke hatt penger igjen for å bryte og spørre noe sånt.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har fått det til. Det har vært det bare enten firkantet eller trekantet.
1: Ja.
2: Nei, da, i kveld er det ganske enkelt puslespillet da, med premien. Ja. Fordi at det er et par med glimtvåta. Så oppgaven det er jo om du skal ha den på høyre eller venstre hånd.
0: Ja, men det er nå en vått til hver hand.
2: Det er en vått til hver hand. Det
0: så det får han til.
2: Ja da, det bør gå.
0: Nei da, vi fikk en sånn fin gave fra Solrun på Hemnesberget til å strekke glimt vøtta.
2: Kjempefin premie.
1: Jeg er så imponert over det her folket, så ordentell og greid og styr og dokk, og ikke minst. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja, men... Nei da, vi har trivelige lyttere som kommer med gevinst av oss, og det setter jo veldig stor pris på.
2: Ja, for det er jo et felles tiltak det her.
1: Ja, det er klart det er det. Og det har jo funket i så mange år.
2: Ja, det blir faktisk... Det er 44 år nå.
1: Ja,
0: jeg skjønner jo ikke. Vi har jo ikke vært en eldre for det.
2: Nei, helt uforklarlig.
0: Det er bare radioen som blir gammel.
2: Ja.
0: Oi. Neida.
1: Tusen takk for kjempefin trening.
0: Og takk for at du ringte inn.
1: No problem.
0: Ja, takk for det.
2: Hei du.
0: Hei og hå. Skal vi se hva vi skal ta nå? En person som er mainløs.
2: Mainløs?
0: Kanskje den er litt vanskelig, men jeg tar sjansen å høre om at det er noen som vet når at den er mainløs.
2: Og jeg tar sjansen på The Beach Boys.
0: Okay.

0: Ja, nå er jeg spent på hva det for noen som har ringt inn I Radio Korgen og vet hva mainlaus betyr. Hallo?
1: Hei, altså, det Halvor Tvær og
0: god kveld.
2: God kveld, Halvor.
0: Og ja, du bare I Norge I dag.
1: I dag bare I Norge.
0: Ja.
1: Du vet, I denne tida her så går du faen ikke an å vann en annen sted. Du har jo det gresset som
0: vekst. Ja, du sier det, ja.
1: Ja.
0: Du må ut og klippe med hvert.
1: Jeg kan jo ikke ha det sånn som så det ellers rundt I kommunen. Det faen ikke klippe en gang på kirkegården.
0: Nei, det sant, ja. må ikke komme I den.
1: Nei, jeg skal ikke komme I den der situasjonen, Nei. Altså. Jeg skal ha den skamme.
0: Nei, men du har ikke plan I Sverige, da?
1: Nei, jeg har heldigvis ikke det. Jeg har en grus.
0: Jaha.
1: Skikkelig grus.
0: ja, vel.
1: Jeg slapp å se det der gresset.
0: ja, ja. Det noe bra at du tar rede på det I alle fall.
2: Du vel til og med så lur at du gjøsla planen, du, kanskje?
1: Nå skal ikke vi komme inn på et tema som ikke så besatt godt å diskutere.
0: Ja, men jeg skal ikke spørre flere gang.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ok.
1: Jeg har sett lyttere som forventer å spørre om vi skal ut og gjøre så snart.
0: Ja, vel. Ja, mainlaus, hva det vil si?
1: Hva mainlaus?
0: Ja.
1: Ja, det var jo et litt spesielt ord du letet opp der.
0: Det gjorde jeg med rette, ja.
1: Ja, for å være mainlaus, det vel jo egentlig sånn I teorien sier at du har ikke en mening om tingene som ser rundt deg.
0: Ja, men det kan være litt av det samme, vet du.
1: Det kan være litt av det samme,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: For at du mainlaus, så du ofarlig. Harmløs.
1: Ja, det at du ofarlig også.
0: Ja. Ja. Du har ikke meningen, du ikke noe problem med deg, for du har ikke noe mening.
1: Nei, det må jo si.
0: Du veldig ofarlig, du, Halvor. Ja.
2: Det noen god karakteristikk av folk, det at han mainløs.
0: Ja, men,
2: det?
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Harmløs.
2: Det håper jeg noen folk sier.
1: Ja, det det, altså. Men, ja. Men nå det sånn at jeg veldig glad I folk som har sterke og gode meninger.
2: Ja.
0: Ja, det har du, du vel. Det har du også, vet du.
1: Jeg tror det ligger til.
0: Nei, det kan jeg ikke gjøre.
1: Nei,
0: det tøprat.
2: Nå vi ombord på Hurtigruta, Halvor.
1: Ja, vel, ja.
2: Og nå skal vi gå I land. Nå skal vi fære nordover.
1: Ja.
2: Og vi skal gå I land på et fiskevær I Lebesby kommune. Med litt under 1000 innbyggere det der.
1: Ja,
2: det Lebes, denne her plassen han ble jo nedbrent under krigen. Alle som bodde der ble evakuert. Og nå har oss vel antagelig den nordligste løvtreskogen I på den her plassen. Og det var jo kirka der, nå har vi jo fått bygd opp at, men så det en stenformasjon når du kjører inn fjorden mot den her landingsplassen, der det noe som de kaller for Finnkirka. Det en nok så spesiell fjellformasjon som går rett til værs.
1: Mm-hmm.
2: Og det var jo et gammelt offersted da.
1: Ja.
2: Og plassen, han ligger jo på Nordkynhalvøya.
1: Ja.
2: Hva det tror du vi får føten, hvordan land får vi føten på da?
1: Nei, det jo bare stein da vi lander på føten.
2: Ja.
1: Men det noe greit. Men vi sånn holdt på der på Gamby, men det...
2: Nei, det jo liksom et grenseland mellom, mellom øst og vest, Finnmark, kan du nå si. Det jo oppe av Finnmarka, det her, Lebesby.
1: Ja, nå tar jeg en ifra hofta her. Altså, vi prøver, så jeg tror kan være Kjøllefjord.
2: Du skal fortsette å skyte fra hofta, Halvor. Du er bra og sikker.
0: Du var rett frem med en gang.
2: Du behøver ikke å løfte opp høyere for å sekt du treffer når du skyter fra hofta.
1: det var det der steinkirken som ja. Sånn, måtte peile meg inn på.
2: Ja, hadde du færre forbi der med Hurtigruta, kanskje?
1: Nei, du, jeg har reist en gang med Hurtigruta. Ja, da gikk vi på i Sandesjøen.
0: Ja.
1: Og når vi har ført gjennom de tre S'ene, så var jeg fornøyende og gikk det av Hurtigruta.
2: Ja vel.
0: Åja, like synes du ikke det var noe fin fart?
1: Nei, det der er det, det var ikke passet til meg i det hele.
0: Nei, du var for ung da, når du for.
1: Jeg var noe godt voksen.
0: Åja, du var det. Nei, jeg synes det var, vi har jo ført med Hurtigruta, jeg synes det var en kjempetrivelig tur, og fint vær har vi jo også, det ble jo verskelig bra.
1: Ja, det hadde vi også, det var ikke noe med vær å gjøre, men du vet.
0: Du ble vel kjedelig for deg?
1: Når ikke jeg visste hvor jeg var, for det som ikke jeg hadde, det var draft.
0: Åja, nei, det måtte du vel ha med deg.
2: Jeg har jo færre noen turer, men jeg har kartet på fanget hele tiden, jeg. Følge med.
1: Jo, for det som jeg opplevde, det altså, alle her etter, Hurtigruta og alt det der, det. Men det her her å følge med på draft og den biten.
2: Ja.
1: Men nå har jeg jo funnet ut at nå har de jo fått sånn tv-skjermer, så man kan jo stå og følge med på dem.
2: Ja, det, du har det der også. Nå.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det var...
1: Det er jo litt interessant å se, altså du ser jo landskapet rundt deg når du har noe å se, ikke?
2: Ja.
0: Men jeg får jo til dem at jeg var i Hammarfest. Jeg var oppe klokka 5 om morgenen. Jeg måtte jo se. Da lå du og søv, Per.
2: Ja, ja, ja. Jeg...
0: Da har han søvnatt med kartet.
2: Jeg bruker å sove om natta.
1: Ja, det er helt naturlig.
0: Natt er klokka 5 om morgenen.
2: Derfor så trodde jeg at jeg får se alle de her fotballkampene som er annonsert til nå. De går jo både...
1: Ja, stakkars mann, jeg synes synd i deg, altså, sånn her. Du har en hard tid framfor deg.
2: Nei, jeg kommer til å legge meg litt... ja, de her kamper som går klokka 9 og 10 og 11, dem skal jeg få med meg, men ikke dem klokka 2 og 3 og 4, altså.
1: Nei.
0: Jeg er noe velsengende glad for at de går på natta.
1: Jeg skal nå være glad hvis jeg får en med meg.
2: Ja vel. Ja, det er noe nei, da, jeg er nok. Jo, jeg er jo ganske interessert i det da, min.
1: Nei,
2: det er ikke. Ikke bare. Jeg offrer ikke helt sammen på det.
1: Nei. Nei,
0: da,
1: vi er for
0: ung til
1: det.
0: Ja, da, det er det.
2: Ja, hoi.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, Halvor.
1: Greit til det, så får du ha en god sending videre.
0: Ja. Takk for det, altså. Folk har en god helg.
1: Takk, lykke
0: måte. Takk, takk. Hei, hei da. Ja, nå er jeg spent om det er noen som vet. Når det er labbjen.
2: Labbjen?
0: Yes. Hva det vil si?
2: Da tror du jeg er helt satsa på Oh Pretty Woman, Emin Ray Orbinson.

0: Ja da, nå toner vi ned musikken, og hvem vi har med oss på lufta nå?
1: Det er jo Solrun Trasteren.
0: Nei, god kveld, Solrun.
2: God kveld, Solrun.
0: Ja, men skjønner jeg, det måtte være et kvinnfolk som må tale nå.
2: Du håper vel på å bli kveldens vinner, du?
1: Nei, det gjør jeg ikke, så hvis jeg vinner, så må dere bare trekke på meg.
2: Det var i alle fall kjempeflott det du har gjevet i gave til Radio Korgen.
1: Ja, ja.
0: Ja, det passet meg utmerket.
2: Tusen,
1: det, ja.
0: Ja, da.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, hvis jeg vinner, så kan du få dem.
0: Ja, takk. Da skal vi trekke ut hos Solrun.
1: Ja.
2: Nå.
1: No. Det er greit.
0: Ja. Nei, men lemster, ikke det er for noe?
1: Ja, da har du noe gangstær, eller er du noe lemster?
0: Ja. For slien kan jo være mørbanke. Ja.
2: Mm.
0: Men hvis, du visste ikke hva lemjen var.
1: Ja, det visste jeg, men det var så vanskelig å forklare det. Når du sa løsløv tøy, så da datte det på plass. Jeg pratet om en duk og at det kunne være levjent. Og,
0: ja,
2: ja. Ja, akkurat.
0: Neida.
2: Så det gjelder for alt?
0: Ja, det, men det, var noe, det kunne også bety at det var bøyelig, mjuk, løs.
1: Ja, ja.
0: En tynn
1: ja.
0: Trestang, og det kunne være levjent.
2: Ah, ja.
1: Ja.
0: Og så dårlig bevd stoff.
1: Mm.
0: Ja, nå vet dere det når dere skal nå. Orn.
1: Ja da,
0: Klea.
1: Jeg visste det som sagt, men det var vanskelig å forklare.
0: Ja, ja da. Nei, men du greide jo det her i alle fall veldig godt.
1: Ja, men det der hurtigrute greierne, det tror jeg.
2: Nå, nei, vi skal nok komme på land, Solrun.
1: Vi skal det, ja.
2: Ja, da skal vi greie.
0: Det går sikkert.
2: Nå skal vi gå i land der du, første du ser når du kommer mot denne innseilingen, når du nærmer deg havna, det er en statue av en som heter for Per Ung av fiskerikona.
1: Jaha.
2: Og ser du oppe i fjellet, så ser du geita som kikker ned.
1: Da er du i Svolvær. Svolvær geita.
2: Nettopp. Jeg har jo masse informasjon her, og du greide med to.
1: Ja. Jeg vet ikke om hurtigruta stopper. Jeg har aldri før jeg med hurtigruta. Altså.
2: Å ja.
0: Nei, men du greide jo svaret før han fikk gi deg alt.
1: Ja, ja.
0: Så det der er jeg jo krute godt. Det er
1: ikke Solvær Geita, jeg har hørt.
2: Ja.
0: Jeg er ikke jo krute godt.
2: Ja, hun er berømt, hun.
1: Ja.
0: Nei, men det var trivelig, Solbjørg. Nei, Solbjørg, Solbjørg, at du rengte.
1: Ja, og som sagt, hvis du klarer å trekke meg ut, så får du deg mye vått.
0: Ja, det er greit, jeg skal prøve. Nei, jeg lover, jeg tenkte jeg skulle høre om jeg kunne få ringe inn og tappe Erik Værmann.
1: Ja. Men det fikk... Ja, det kunne du også gjort.
0: Jeg fikk ikke møte henne. Nei, men det var trivelig at du ringte.
1: God sending videre.
0: Takk for det, du.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja. Jøssjevåt, skulle jeg vil si. Hun er jøssjevåt.
2: Jøssjevåt, ja. Ja, det har jeg nå, tror jeg nå, kanskje jeg har vært borte i.
0: Det har du sikkert.
2: Det er en som har sittet og fått spilt denne i kveld, og det er jo en kjent sviske og en kjent artist som heter for Jim Reeves.
0: Ja.
2: Han må vi høre en snutt av.
0: Det gjør vi.

0: musikkstykke det der, men hvem det vi har med oss nå?
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, ja!
2: Hei, hei!
0: Hvem det vi har med?
1: Jeg tror at omakeredd betyr at man ikke redd for å gjøre seg umake med ting.
0: Niks rett, så det stemmer.
3: Men hva det det som tror det? Hva heter du?
2: Nei, det var... Ja,
1: det er, jeg heter Merete Hillestrøm Martin, så jeg ringer inn sammen med Jan-Erik Bonde.
0: Merete.
1: Hillestrøm Martin.
0: Lillestrøm.
3: Ja. Ja. Jan-Erik Bonde, det.
1: Jan-Erik Bonde, det.
2: Gammel Korgværing.
0: Og ja, ikke dere bor hen da?
2: Nei, jeg Elsfjordværing.
0: Og du Elsfjordværing? Ja, det var noe ikke noe liker.
2: Nei, det ikke noe bedre.
0: Nei.
2: Og derfor jeg flyttet sørover.
0: Oi, er dere langt sør I landet da?
2: Jeg bor på Lillestrøm.
0: Ohoi, ja vel.
2: Og nå sitter vi I Vikersjøen og ser utover.
3: Ohoi.
2: Ja.
0: Det fin vær.
3: Har du vært på hoppet I hoppbakken der noen gang?
2: Hva du sa?
3: Har du vært oppe og hoppet på hoppbakken der?
2: Nei.
3: I Vikersjøen? Ikke deg. Jeg har vært det. Det altså brutalt.
2: Ja, det brutalt. Det I hvert fall for meg.
3: ja.
0: ja, jeg skulle I hvert fall ikke opp I de bakkene, det hører jeg.
3: Nei, det der det for viderekommende, altså.
2: Ja, det for viderekommende.
0: Men du kan ikke få telefonnummer hos dere, så kan vi ringe hvis dere skulle være heldige å vinne.
1: Ja, det hyggelig.
0: Ja.
2: 412.
0: 412.
2: 50.
0: 50.
2: 489.
0: 489. Så får vi finne ut hvis du skulle bare, dere skulle være heldige med å bruke en vått kvar.
2: Ja, men det kan vi gjøre.
1: Ja, ja vi må dele på enda flere, vi kommer til å sette det I glass og ramme hvis vi vinner det.
0: Ja, vel, ja, ok.
3: Jeg kommer på det at vi har, var det forrige gangen vi har sending? Det begynner å bli en nørre uke siden. Ja. Da har vi Bodø Glimt Lue.
0: Ja.
3: Og den havna I Skien.
1: Ok.
3: Ja.
2: Ja,
1: så det fint ut med våtter I glass og ramme her, altså.
0: Ja, det blir fint, det vet du.
3: Så hvis våtteren havner I Vikersund, da begynner jeg å lure på at det noen krefter som ikke oss helt rår med.
0: Nei da.
2: Det at vi bruker å høre på deg klokken hver fredag.
3: Nei, sier
0: det,
3: ja.
0: Det er jo trivelig det.
3: Ja. Ja, det jo kjempehyggelig.
0: Dere hører på nettet, ja.
2: Ja.
3: Hvor ofte dere I Elsfjorden, da?
2: Det er ikke ofte. Jeg skal faktisk sitte over helga, men...
0: Ja, vel, ja. Hvis du vinner båten, så får vi bare fære til Elsfjorden med dem.
2: Ja.
0: Eller du kommer mot korgen og henter dem.
2: Ja, jeg kan sende noen og hente dem, så det skal vi gjøre.
0: Det kan dere gjøre, ja.
3: Det får vi. Vi skal løse det problemet.
2: Ja da. Nei da, men vi kan bestille, jeg skal bestille noen og hente dem en gang, så vi skal bare lage det til.
0: ja, det flott det.
3: Før trekningen for sikkerhets skyld.
2: ja.
0: Ja, du hør nå, jeg kunne ikke få lov å ringe inn.
1: Dere skal ikke ta noen her umakeren med.
3: Nei da, det skal ikke oss være redd for.
0: Nei da, det går bra.
3: Nei, vi skal ta oss et nytt, gå I land på nytt med hurtigruta da.
1: Ja.
3: Nå skal vi også gå I land I en by.
1: Ja.
3: Og den byen, den faktisk Norges eldste hovedstad. Han var det fra 1030 til 1217. Og det noen severdigheter I denne byen, som en gammel bru, Kristiansten festning, hva heter det for Ramkloa, et fisketorg der, Og det litt forskjellig.
1: Berge.
3: Så det...
2: Tønsberg, nei,
3: det Den har et eget symfoniorkester.
2: Det Norges eldste by. Var det han spurte?
3: Ja, han var Norges eldste hovedstad.
2: Ikke, hovedstad, ja. Det
3: ikke by. Eldste by, det jo Tønsberg.
2: Ja, det var det, ja. Det
3: Og det ikke noe landingsplass for hurtigruta.
1: Vi tror vi tar Trondheim der.
3: Du,
0: det tror du rett. Du gjorde rett I.
3: Du velkommen til Trondheim. Helt rett.
2: Takk.
0: Ja, Ramkloa, det jo fint å være.
3: Ja, da, det fisketorg der som litt spesielt da.
1: Så har vi jo... men det kunne lure oss litt da med Fisketorget i Bergen også da.
0: Ja, ja det har du jo der også.
3: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Der har jeg vært og kjøpt med fisk.
1: Så bra.
2: Nå må jeg få lov til å sende helsningen, Olav.
0: Det skal du få lov til.
2: Jeg må... Jeg har så tante og en onkel av Ragnar og Bjørg.
0: Nei, du verden, du, hun Bjørg og jeg er tremenninger.
2: Er det ok, det?
0: Ja.
2: Ja, da er vi nesten søskenbarn.
0: Ja, det er vi jo nesten, det må jo nesten bli.
3: Ja vel.
0: Ja vel, ja, men da vet jeg jo ikke. Ja, da kan Ragnar komme og hente vøtten, eller hun Bjørg.
2: Ja, det har jeg tenkt på, ja, ja.
0: Nei, men noe smått, vi har jo, vi skal nå gjøre oss en avtale at vi skal møtes på Korgfjell og kjøpe oss, at jeg og Bjørg skal spanne middag på det her mannfolkene.
2: Jeg
0: ja, det. Man men, har ikke vært om ennå, men vi har, jeg er faktisk så dårlig igjen på skatten, så jeg vet ikke om jeg har råd.
2: Ja, jeg har ikke vært i Volda. Du har vært i Volda, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Mm. Og så, var vi noe mye i lag når jeg var i Morsund og gikk et år der på skolen. Da bodde jo Bjørg og Ragnar oppi, ja, hva heter det nå, kommer ikke på.
3: Olderskog.
0: Olderskog, ja. Da var jeg noe mye der og drakk kaffe og snek med kaffe. Ja,
2: hadde du sikkert sett meg, for jeg var veldig mye der jeg også.
0: Ja, vel. Jeg tror Bjørg, hun vokste jo opp i Lerskardalen.
3: Ja, dere er jo gamle barndomsvenner, dere.
0: Ja.
2: Ja, det ja, stemmer det.
0: Ja, hun bodde jo på Fjelldal, og jeg bodde jo i Tverrågen, eller på Kørghøyen.
2: Nils-Jan Ankjell.
0: Ja, Nils-Jan Ankjell. Ja, Karl Arne har vi noen kontakt med av og til, og sønnen Nils-Jan.
3: Ja.
0: Nei, og Bjørg og jeg, vi har hatt mye artig i dag.
2: Ja da, jeg var nå i bursdag hos de her, for det ikke så lenge siden, en liten måned siden, da
0: var
2: det felles bursdag.
0: Ja vel, ja det var ikke vi bevendt på, det skal vi få høre. Ja, det var det å si. Vi var jo i et jebursdag hos Bjørg.
3: Det var.
0: For mange av herrens år siden, nå var hun ikke så gammel som i dag. 70 var det.
3: I Morsjøen?
0: Ja.
3: Nei, det var vel 50, tenker jeg.
0: Nei, det var sånn, altså.
3: Ja, du begynner å bli gammel, vet du.
0: Nei, nei, nei. Nå prater du over deg.
2: Da var det 80-årsdag de feiret, og så var det

0: Neida, det var ikke noen som visste hva det ville si oss bjerge.
1: Nei, de er vel ut av balanse.
0: Ja, de er det, ut av balanse. Man er ulite forsiktig.
1: Ja.
0: Hvor oss bjerge det ikke.
1: Ja, for oss bjerge det vel at du har litt dårlig balanse, ikke det?
0: Ja, du har noe det også, vet du, går oss bjerge. Så hvis du fer og går på plasser som ikke er fint å gang heller.
1: Åja.
0: Oh, spjager det ikke. Men jeg får prøve en tellen, og hvis jeg ikke får telefonen inn da, så tror vi må nå bare ta kveld.
1: Kan gå til inn med ut og kose seg folk i varmen.
0: Ja, vi er sett å kose oss inne i varmen.
1: Ja.
0: Men et standva, hva er det for noe? Et standva.
1: Det er det nok sikkert noen som vet.
0: Får tro det.
1: Det, da tror jeg vi skal høre på Nicole.
0: Ja.
1: Med en kjent, en bisschen Frieden.

0: Ja, nå er jeg spent på hvem vi har fått med oss på telefon i Radio Korgen. Hallo?
1: Hallo, ja. Det var noen Oddmund over her.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: God kveld. Ja.
0: Du har det varmt og godt opp i dagen også.
1: Ja da, nå er liksom sommeren kommet til. Det er våre distrikt, nå er det våre tur, ja.
2: Ja,
0: ja men vi, her, vi har hatt to sånne serier med fin vær.
1: Ja. Ja, det gjør godt.
0: Ja, det gjør godt, men det er jo besatt ikke det verks alt. Må du kleppe den?
1: Ja, ja, både og. Jeg satt jo talet, om det ikke sier. Jeg faktisk just oppkommet.
0: Ja,
2: ja vel.
1: Så jeg begynte å lure på om jeg hadde satt den feil vei.
0: Ja, det var det. Det kunne jo si det, vet du.
1: Ja, heldigvis så kom han opp for 3 dager siden.
0: Ja, det var jo bra. Er det stort land du har?
1: Nei.
0: Tenkte at du nei, jeg skulle komme og greve meg i Iran.
1: Men vi er nå bare to sammen, vi trenger jo ikke det.
2: Nei.
0: Ja, vi er nå bare to sammen, så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
0: Kan du hjelpe deg å ta opp?
1: For 2 år siden satte jeg 28-tallet sammen.
0: Jaha.
1: Og det var med tilfelle at det var på en gård, og så var jeg kjengsel på å sette tallet, og så sier hun, skal vi ikke ha noen C-tallet sammen? Ja, jeg tenkte jeg var irritert meg litt på at jeg ikke hadde ordnet meg med det. Jeg tok med meg 28-tallet, så
0: oi.
1: Jeg tenkte så mye tallet, vet du, at jeg... Ja, jeg var jo nesten... jeg har jo nesten nok.
0: Ja, vel.
1: Og så i fjor, så sier jeg med kjenker at nå skal vi jo ta og sette litt mer. Og så får jeg hot av Mo og kjøpt C-tallet, så kom hjem med 5 kilo
0: oi.
1: Mandeltallet. jeg måtte jo utvide landet. Det var så kjempeland. Men ja. Heldigvis så fikk vi bare småtales.
0: Har du hørt sånn, heldigvis?
1: Ja, ellers har vi jo druknet. Vi har jo ikke vet hva vi skulle ha gjort da.
0: Det er bare å legge ut på Facebook, vet du.
1: Men det var det, men... altså, vi måtte jo trøste meg med det, for at ungene var på Mo og kjøpt. Så går vi med Thales og kom hjem med en pose små Thales, så tenkte jeg, nå er ikke den store leverandør på gourmet Thales, og jeg heter gourmet Thales i hele vinter, så jeg kan ikke hete han opp en gang.
2: Oh.
0: Ja, men mannen er jo så god en Thales.
2: Betyr det?
1: Ja, da, vi lever i sus og dus og i luksus. Vi vet ikke klar hvilken gjeft vi har.
0: Nei, det er ikke det. Vi setter ikke nok pris på det.
1: De minste tallene som jeg har koket, de er akkurat like store som de blåbær.
0: Oi! Ja, da kan du ikke ha rensking på det, gærenskapen.
1: Ja, nei, du må jo renske.
0: Du måtte jo skrelle han.
1: Nei, han er ikke så, du vet, så tynt jeg skal ha på det. Ja.
2: Men jorda oppe i Dalselv-området, det er god for mandel. Han er jo litt nøye med jordsmonnaen.
1: Ja, jeg vet ikke, mandel er ikke akkurat den sorten som vi har fått det beste hel med, men det er jo grus. Det er jo mer, her som jeg er, så er det jo bare grus.
2: Ja, han vil ha litt sannholdig jord.
0: Han vil ikke ha så tunge jord i alle fall.
1: Nei, jeg vet ikke, han svigerfar bor på Båsmålen, han har kjempegod jord for mandel, for han har altså så stor og fin mandel, det var nok det helt enormt.
0: Ja vel. Nei,
1: han er. Men var han var veldig flink med uansett hva han dørket for noe, så fikk han en hotell.
0: Og så er du så trivelig å gange landet og greve opp til hver gang du skulle ha en middag, det er mye så god med ny oppgreve.
1: Ja, og så synes jeg også det at den her tidligtalesen, som de særlig butikkene
0: ja.
1: Om sommeren, den er altså så, jeg synes den er altså så vantrivel å være hjemme.
2: Ja, det er litt mye vatten.
1: Da kan jeg heller et spagetti og ris.
2: Ja, ja, men det er jo godt.
0: Neida, det er slett ikke godt. Nei, det tales er best.
1: Du, vi diskuterte en gang det her med spagetti, og så var det en som sa med meg at, ja, men du sa, for jeg sa det smaket noe ingenting ut av det. Ja, men så sier han, hvis du lager spagetti fra grunnen, så blir han god.
2: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og vi må faktisk si at ja, det ble noe annet enn ja. Det du kjøper i butikken.
0: Ja, vel, så du har en sånn maskin som du lager?
1: Ja da.
0: Akkurat.
1: Jeg kjøpte en sånn maskin. Han lå nå i kjelleren i pappeske, i hvert fall i 10 år før jeg tok han ut av det esket.
0: Men har du
1: brukt... Og vi har gjort det bare en gang.
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre om dere har laget mange ganger. Ris. Nei, spagetti.
2: Det ble jo ganske dyr spagetti egentlig da.
1: Ja da, det, nei da, du vet, vi må ikke se i pengene. Det, den delte så jeg bare kjøper meg en repstekker, en sluk, altså. Ja. Det jo ikke en fisk.
2: Nei.
1: Det dyrere enn den fisken du fisk.
2: Kjør. Ja, da, det
0: er sant, ja.
2: Det dårlig timbetaling, ja.
1: Hvis du sliter bort en svensk pelk, så har du jo tapt flere under kroner.
2: Ja.
1: Så det er litt billigere å kjøpe seg en torsk i butikken.
0: Og så må du kanskje feske i flere timer, for du får et napp også.
1: Ja, og så må du jo kjøpe deg en båt.
0: Ja, det må du jo også ha.
1: Du har fikk pris på en ny motor, han koster 103.000, så det kan du kjøpe mye fisk for.
2: Ja, det blir,
0: det er sant, ja.
2: Det blir ganske høy kilopris.
0: Men du, har du prøvet deg å gå på vaføret?
1: Ja, du lurer på om ikke det er når det er mye snø, at du grunner i, eller at du renner i djup snø.
0: Det stemmer det, det er dyp snø, og sånn at du må vee, nesten. Så derfor ja. Kaller de det baføre.
2: Mm.
1: Ja da.
0: Det er noe drittføre.
1: Ja, da går du ikke så langt.
0: Nei, det er jeg ikke. Ikke hvis det ikke er lagt opp løypa til meg, så.
1: Ja da, nei.
2: Nei, nå skal du få bli med i land på en havn for hurtigruta.
1: Jaha.
2: Nå skal...
1: Ja, det har jeg aldri gjort før, så det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende. Åja, du har ikke prøvd den opplevelsen.
1: Nei, det har ikke vært det sånn.
2: Nei, da, når du er ferdig med hurtigruta, så må du være innstilt på at du har veldig god tid. For det er sånn slow, alt er veldig slow der, men det er veldig trivelig.
1: Ja, det høres jo veldig behagelig ut.
2: Ja, det var...
0: Veldig trivelig.
2: Jeg tøkte mest av det var første gangen, så tøkte jeg mest av det var for behagelig.
0: Du var for ung da, vet du, Per. Ja.
2: Men nå begynner jeg å tale og pass.
0: Nå har det passet deg utmerket. Ja.
2: Nei, nå skal vi gange land på et kommunesenter som har ca. 3000 innbyggere. Og akkurat ved denne havna, så bruker nord- og sørgående hurtigrute å møtes hver kveld. Og i nærheten så ligger det ei bru som heter for Nærøysundbrua. Og så er det ei egen lufthavn i nærheten der som heter for Ryum. Og så, i 62, da var det ei tragisk ulykke med Sankt Svitun som gikk ned i nærheten da, rett bortenfor der. Og så er det et veldig interessant museum der, som de kaller for Norveg. Og på torget...
1: Nei, altså, det som kommer... Det som jeg tenkte på, det var Rørvik. Rørvik, eller... Ja, litt usikker om det er Rørvik.
2: Du skal bare fortsette å tenke på det.
1: Ja, det er jo to forskjellige plasser, Rørvik og Rørvik.
2: Ja. Røyr, det er vel oppe i innlandet mot svenske grenser?
1: Ja, det er en plass i innlandet, og det er greit å holde redde på hva.
2: Og så er det rør på det ytre.
1: Rørvik.
0: Ja, det der gikk jo kruttet godt.
1: Ja, litt flaks skal man også ha.
0: Ja. Det skal man ha. Det.
1: Geografi er ikke min sterke.
0: Nei, men det der gikk jo strålende.
2: Nei, jeg vil anbefale deg når, hvis du kommer forbi der med hurtigruta og... Ta en tur på det der museet der. Det var verskelig interessant.
1: Det er jo nesten synd og skam at man ikke har vært der.
2: Ja, det er det egentlig.
0: Det er så mye fint å se når du har det heldig med været.
1: Ja, det er jo det, vet du. Det må man jo passe på.
0: Ja da, vi har bare fin... Vi får inn og vi får, så var det bare fin vær.
2: Ja.
0: Begge vegene. Ja. Så det var nøyre.
1: Husk jo, når vi snakket om hurtigruta, husk jo det der... Det der NRK-programmet, minutt for minutt.
2: Ja,
0: stemmer det.
1: Det var fantastisk, og det så jeg på og følte med på. Det som var litt artig også, det var jo at kjæringen min har en onkel som bor i Sverige. Og de satt også og følte med
0: Oi,
1: på
0: det. Ja vel.
2: Nei, det var
0: et trivelig program.
1: Ja, det var kjempetrivelig. Så det var, jeg tror det var faktisk, ja, nesten over hele verden og... At det satt folk og så på det der.
2: Ja.
0: Det var god reklame for dem.
1: Ja, det var god reklame for dem. Og så var det litt artig i Sør her først, så var det jo mye store, fine båter. Når du kom lenger nord, så var det bare sånne små passbåter.
0: Ja, ja da.
2: Du ser hvordan kulturen er.
1: Ja, det ble litt mer stusselig. Men det var sånn.
2: Jeg tenker på at det er jo så mye vindmøllediskusjoner for tiden, men Norges første vindmøllepark, den var faktisk bygd ikke så veldig langt derifra Atmenfjord som heter for Austafjorden.
1: Ja.
0: Ja, vel.
2: Så de har vindmøller der.
0: Ja, ja. Vær så god.
1: Var det Gjørvik?
2: Nei. Ja, i nærheten av Gjørvik, ja.
1: Åja. Nei, men... Vindmøller, det er jo... Vi har jo vindhane på hytta i Akersvatnet.
0: Ja, ja, men du var forsiktig. Ikke noen kommer ødelæggene.
1: Nei, det gikk kjempegodt.
0: Gjorde det?
1: Og jeg har jo en kompis som har hytta på Målvatnet. Han har kjøpt seg vindhane samtidig. Og den går og surr enda. Og lagd batteriet for fullt.
2: Ja. Neida.
1: Og det er jo fantastisk. For ikke sant, hvis du har et solpanel, det var jo det som vi tenkte på. Så får du sol om sommeren når sola ser en døgn rundt, og du ikke trenger lys på
0: hytta. Ja, det er sant, ja. Det er jo vinteren du trenger.
1: Når det er mørkt, og sola er borte, så trenger du lys, og det er bare vindhavet som kan gi deg
0: strøm. Ja, det var ikke så dumt.
2: Neida,
1: det fungerte altså kjempegodt.
2: Ja, det er jo suverent.
1: Så jeg har et litt sånn vanskelig forhold til vindmølle, for jeg har en ganske god... erfaring med det.
0: Ja. Med vindkraft, ja.
2: Nei, det er mye. Ja, det er mye.
1: På plass er det at det er vanskelig å få lagt kraftkabler med vanlig strøm, så er det jo i grunn rett med vindmøller.
2: Ja, da, det må jo være helt suverent.
0: Nei, jeg har jo hytta opp med Aven, og der er jo, vi har solceller, det er jo sant, jo om sommeren at den blir oppladet, og da trenger vi jo ikke akkurat så mye lys.
1: Nei, det
0: var jo det,
1: så alle hyttenaboene som vi har jo solpanel, og de har jo nok av strøm om midt på sommeren, men når det ble mørkt om kveldene, så var de jo fri for strøm.
2: Ja.
0: Ja da, det ble jo det. Jeg må sette opp i vindmølla, forstår jeg. Men det kan hende for protester.
1: Det er jo forskjell på det vindmølla som vi har, med stong som er 6 meter, og så det her som står... som blir bøgd nå på fjellet rundt om fjellet. Den er vel i en høyde på, jeg vet ikke, 250 meter.
2: Ja, det er det.
1: Jeg vet ikke om det er opp til navet.
2: Det er en viss forskjell.
0: Det er nok det. Nei, jeg skal ikke sette opp noen vindmølle. Det hører jeg. Nei, men Oddmund, det var trivelig at du to eller ti har ringt inn i kveld.
1: Ja, ja. Det var bare artig å få ringe inn. Ja.
0: Så får dere nå ha en fin helg oppe i dalen.
1: Ja.
0: Og lykke til med Tadesen.
1: Ja. Ja, det var det.
0: Ja. Ha det.
2: Hei du.
0: Så skal jeg prøve her
2: med... Klokka nå, skal vi si at det er kveldens siste spørsmål.
0: Ja vel, sjef.
2: Ja.
0: Da er det siste spørsmålet, da blir jeg å sende ut noe et ord som heter for sørpe. Hva er det for noe? Sørpe.
2: Jaha. Og da tror jeg vi tar en melodi som heter for Young Girl. Ja.

0: det var lite innrengrent, tror jeg med søvn der, folk.
1: Ja, men det...
0: Men
1: jeg,
0: jeg sender ut ordet en gang til. Sørpe. Hva det vil si at det er sørpe?

0: svarte rødlys igjen, og hvem det vi har med oss I kveld?
1: Det Gunn Kulstad, så ringer.
0: Gunn Kulstad?
1: Ja.
0: Åja, hva du ringer fra?
1: Ringer fra Bjerkadal.
0: Åja, du det, ja. Du la meg rune, kanskje?
1: Ja.
0: Du som skal til Lerskala.
1: Ja, jeg skal til Lerskala, ja. Ja. Jeg snakker jo om den, jeg har aldri vært der.
0: Klart du må opp I der, du må få en til å kjøre deg nå.
1: Ja,
0: ikke bli mer tøv på den karen.
1: Nei da.
0: Nå bare far...
1: Kan du bare holde han og love?
0: Ja, det klart da. Nå har den jo har alle hørt det.
1: Ja.
0: At han skal kjøre rett. Ja, hele
1: jeg
0: Norge.
1: Jeg har ikke vært der, ikke vært der heller.
0: Ja, oh. Men det ikke så farlig. Du kan feile skala først.
1: Åja.
0: Nei da. Det noe fint overalt, egentlig. Fin været.
1: Ja da. Hvis det fin vær, så det hvert fall fint overalt.
0: Ja, det det. Ja, sørpa, ikke det vil si at da?
1: Sørpa, det noe flakspøre, vil jeg noe si. Det noe dyker.
0: Ja, våt masse, ja.
1: Så sny og vatten.
0: Ja, ja. Og så står det her at det kan jo også være blanding av kjøkkenavfall og oppvaskvatten uten såpe.
1: Ja,
0: hva? Og så står det at det så ble varmet opp og gitt til kyren. Det var også kalt for kuvatten. Det har ikke jeg hørt om før. At de hadde sørpet og gav kreturene.
1: Ja,
0: men
1: jeg lurer på om de laget dem til kalva og sånt.
0: Ja, ok. Ja vel. Mm. Og da kaller de dem for sørpet.
1: Ja. Men det ikke det jeg tenkte på.
0: Nei, ikke jeg heller. Det var rett det du tenkte som jeg tenkte. Det var båten masse av sny.
2: Ja.
0: Det var sørpet. Sørp før I dag.
1: Ja. Ja.
0: Skal vi høre? Du har du vært med Hurtigruta.
1: Ja, vi har noe før med Hurtigruta noen ganger, men det noe bare sånne småturer mellom Nesna og Brønnøysund. Og...
0: Ja.
2: Nei. Nå skal du legge deg og gå, Gunn.
1: Det det. Ja, nå faken ikke kommer nok.
0: Du har vel soufflør, du også.
2: Jeg kan jo hjelpe deg.
1: Ja, jeg vet ikke om han heter å hjelpe.
2: Jeg kan jo hjelpe deg.
1: Må du skjerpe deg?
2: At du skal i alle fall nordover, kan jeg hjelpe deg med. Og denne havna har en egen lufthavn også, som blir kallet for Valand.
1: Hvor kaller for?
2: Valand.
0: Valand.
2: Og det en 2,500 innbyggere der. Og de driver jo og påstår at de Norges nordligste by, men det noe litt kamp der da mellom en par byer. Så har du en kar som heter for Håkon Kyllingmark. Han fra der.
1: Ja vel.
2: Og,
1: han politikeren,
2: ja.
1: Jeg vet ikke hvem han var fra.
2: Og det jo et veldig populært krusanløpssted, ja. Og det fordi at Nordkapp ligger I samme kommunen. Så hvis du skal, når du går I land der, så kan du gå på en buss og ta den tur til Nordkapp. Og se det også.
1: Ja.
2: Og... Det jo en fastlandsforbindelse der, som de kaller for Fatima, en tunnel. Og de tror faktisk de eldste sporene etter folk I denne byområdet. Det over 10,000 år gamle.
1: Jeg så, vet noe på I Honningfang, men det hurtig ut av Faroe I land der.
2: Ja, du er på helt rett plass.
1: Ja, da får jeg altså tipp. På Honningsvåg.
2: Ja.
0: Ja, det var rett det.
2: Du er I land på Honningsvåg, og du må I land der for å komme til Nordkapp.
1: Ok.
2: Eller, ja, I alle fall når du ferdig med Hurtigruta, da.
0: Ja, ja.
1: Ja, hvis jeg ferdig med Hurtigruta, eller merke.
0: Neida. Men da var du siste innrenger I kveld.
1: Hva det, ja? Og dekene har løst på båta.
0: Du har det, ja. Du har flere her.
1: Ja, du får ikke dem.
0: Nei. Ja, hvis du vinner, så får jeg dem.
1: Nei.
0: Ikke det, nei. Vel, nei, vel.
2: Nei, det har kamp om Bodø-Glimt-Våtan nå.
1: Ja, det har jeg veldig lyst.
2: Så nå skal vi...
0: Nå skal vi nå trekke når vi har noe...
2: Ja,
0: vi kan... Skal vi trekke med det du på luftet?
2: Det kan vi godt gjøre.
1: Ja, måtte jeg.
2: Skal vi se om vi får...
1: Det var ikke juks.
2: Nei da,
0: vi skal ikke juks. Juks, har du hørt? Brukte vel ikke å juks.
2: Skal vi... Jeg tar opp en lapp her som det står nummer... 5 på.
0: Og den havna oppe på Rundmoen. Oi. Arnulf Skreslett.
2: Oh, ja. Arnulf.
1: Ja, jeg får bare hive meg til å kjøpe garn.
0: Ja, det må du gjøre, så strekk dem og sabla fin. Jeg kan sende bilder av dem, så du får se hvordan de ser ut.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Men du må jo få telefonnummeret ditt.
1: Ja, det skal du få.
0: Ja.
1: 900.
0: Ja.
1: 30.
0: Ja.
1: 856.
0: Yes.
2: Og Solrun har gjort en kjempejobb. Vi sier hjertelig takk og tro
0: for strekkingen.
2: For gaven, ja. Premien.
1: Det er fantastisk at folk kommer gevinst.
0: Ja, de er så jævla, herregud. Det både trevare og strekkevare, ja. Og kleie, og, eller ja. Syddeting også. Nei, de er så jævla nyttere.
1: Ja,
0: de
1: er imponert.
0: Men dere er noe jævla som ringer inn også.
1: Ja da, det var artig å høre på dere, herregud.
0: Det er noe trivelig i alle fall å høre at dere vil.
1: Det var jo en fredag her det ikke var sending.
0: Ja.
1: Herregud, hvor skuffet vi
2: var. Det ble en lang kveld.
1: Det ble en lang kveld.
0: Ja. Var du nøyd å snakke med gubben?
1: Ja, vet du hva, måtte pinne.
0: Uff, hva er det, stakkars menneske. Ja. Ja da. Det er like jeg sier med hos oss det da. Hvis det er dårlig TV-program, og i faken skal man gjøre da.
1: Ja.
0: Nei.
2: Da har du god...
0: Nei, det er du ikke heller. Det er ikke noen tenk på TV-en. Du skal vel se fotball på den tiden.
1: Nei, det skal jeg altså slett ikke.
0: Nei, jeg er glad det går på natten.
1: Ja.
0: Så slipper jeg.
2: Ja, nei, men da får vi takk det for turen. Så kan du få lov å forlate Honningsvåg og tilbake til Bjerkadalen.
0: Så får dere god tur opp i Jønnerskala.
1: Ja, det skal vi. Raga løs i morgen, kanskje.
0: Ja da. Vi bor i denne blokken nederst i der skala, så det kan henge sett på verandaen, så kan du venke opp.
1: Ja, skal vi ta en
2: royal. Er du noe interessert, så kan du noe hyre inn som guide.
1: Ja, det kunne vi også ha gjort.
0: Ja, for må ikke du løve meg bort her, altså.
2: Hun er veldig glad i å prate.
0: Nå vil han ha meg hjemme ifra.
1: Ja, vil han ha
0: fri. Ja. Men du, far, takk for at du ringte inn, og så får dere en fin helg, uansett hva dere gjør.
1: Ja da, ligens.
0: Takk for det, du. Ha det.
2: Og da?
0: Spor 13 til slutt, sier han.
2: Ja. Da, vi fikk en beskjed fra teknikeren her.
0: Men vi må ikke glemme å fortelle at Øystein Meier så har neste fredagssending. Og nå på tirsdag så er det den her reprisen, det her dykk i arkivet. Med masse gode gamle innslag vi har hatt i nærradioen. Og så har vi jo reprisesending i morgen, forhåpentligvis. Først klokka 10, og så klokka 3. Og så er det noe fin musikk innimellom, og det er forskjellig som kommer.
2: Ja.
0: Det er mye godt i radiokorgen, både sent og tidlig.
2: Ja. Og kveldens tekniker, det har vært en Terje Nygaard.
0: Ja, da er han jo lydansvarlig.
2: Studiolydansvarlig.
0: Ja, sånn var det, ja. Det sa ikke vi i 82.
2: Nei, du må legge konflikten på langs hvis du skal ha med titelen.
0: Ja, da ser jeg følge NRK sine begrep. Ja. De gjør seg så stor, vet du, der karen. Og så må jeg nå takke Per Jomar Hol for at han har vært med og laget et par innslag og hjulpet meg med konkurransen her.
2: Og hun Elsa Hol, som har vært med og bidratt aktivt i kveldens program.
0: Så må vi jo takke alle lytterne våre også, og de som gir oss gevinster, de som ringer til oss og prater med oss. Mye trivelige folk rundt om.
2: Det er et felles løft.
0: I hele landet.
2: Takk alle sammen. Ha en god helg.
0: Og god natt.
2: Og da skal vi høre på The World is Waiting for the Sunrise.

0: Det är helgen, ja. Det sang dem Bassengutan. Så önskar vi oss lyttran väl möte sändning och ja. Den som styr spakan ikväll, det är någon Terje Nygård.
1: Det är Terje. Och grand old man.
0: Yes, and en grand old man på andre siden av bordet, det Per Jomar Hol.
1: Ja da, vi startet i 82, begge to.
0: Og det ungdommen her, det hun...
1: Elsa Hol.
0: Ja, stemmer det.
1: Så det en nok så rutinert gjeng. Rusten,
0: må nei, du kanskje begynne å si. Nei, det ikke rusten, nei da, nei da.
1: Nei da, vi holder noe på.
0: Ja, hvis ikke så blir det jo ikke noe. Vi må stand på. Men... Nå skal vi jo ha litt meldinger også,
1: vi
0: forskjellig.
1: Vi skal ta litt programoversikt først.
0: Ja, det kan jo du begynne med.
1: Ja,
0: da, vær
1: så fordi god. At oss har nok logget til en liten, for så vidt en enkel meny, men jeg tror det kan være mye interessant der.
0: Det er det nok, ja.
1: Vi har jo selvfølgelig noen av meldinger som det allerede er annonsert. Og så skal vi ha en prat med Elisabeth Ødegård. Hun er jo en av lederen for sommerfestivalen i Korgen som pågår nå. Og han er kommet nå sånn cirka halvveis, og jeg har en prat med henne i går om hvordan det går, og hva får vi i den uke som kommer til slutt.
0: Og så var du jo og gjorde en tur åt han Vegard Wang og Lena.
1: Ja.
0: På Moen.
1: På Mørnusmoen.
0: Mørnusmoen, ja.
1: Og de har jo overtatt garden der, og de har nå startet med sau, og jeg tenkte det var litt spennende hvordan to... Unge, modige folk med to små unger har gått på den oppgaven. Og så der blir det en prat.
0: Det blir det, og så har vi et innslag der han Tor Evjen, det som dialektord. Det... Og det er en grunn for det også. Ja, vi sender den i kveld.
1: For du har vel dialektord som vanlig, du?
0: Det har jeg da, det og hva du har.
1: Jeg har tenkt det at i kveld så skal jeg ta dere med på en tur med hurtigruta.
0: Ok.
1: Og så skal vi gå i land på forskjellige plasser. Att og frem da, bare for å logge det litt vanskelig. Og så skal du som innringer gjette hva for et anløpssted vi ankommer akkurat med de informasjonene jeg gir.
0: Så hvis dere vil være med på konkurransen i kveld, da ring dere 751-91-333.
1: Og så har vi fått en fantastisk gavepremie,
0: ja, det har
1: vi fått. I forbindelse med konkurransen.
0: Vi har fått det fra Hemnesberget og Solrun Presteng.
1: Med bindestikker?
0: Hvilken bindestikker?
1: Bettarstekk å si nok.
0: Nei, da strekker med fem pinner.
1: Åja.
0: Oh, og strekker vøtte, og det står Bodøglint på dem. Kjempefine vøtte. Ja. Tusen hjertelig takk. Det... Så den heldige vinneren av dem som ringer inn i kveld, de får seg et par vøtte. De det er noe litt varmt i været nå, men de kan være bra å ha til høsten.
1: De kommer godt med når høstkampene starter på Åsmyra.
0: Ja da, så det... Så er vi hjertelig takk for den flotte gaven.
1: Ja, den var verskelig artig.
0: Han har passet noe meg. Jeg kan ikke gang ut i rommet der og ringe inn.
1: Ja, du har vel sitt svaret, så det går nok dessverre ikke.
0: Nei vel, ikke godt. Men skal vi ta meldingene da?
1: Ja, så har vi noe masse musikk

0: Ja, der var det liv.
1: Sikkert.
0: Men det er I alle fall. Men det regner med det Både de som ferger bursdager, de som ferger tilkasteren og...
1: Ja.
0: Og han Jon Viggo for at han har gjort en god jobb.
1: Helt sikkert.
0: Og velfortjent en liten fest. Men nå skal vi høre, du har pratet Per Jomar med ho Elisabeth Ødegård om sommerfestivalen. Som det går, de har vel holdt på et halvt år, halve tida nå. Så nå får du vi høre litt om hva de skal fortsette med fremover.
2: Test du nå.
1: Nå sitter jeg lag med Elisabeth Ødegård. Og vi kommet langt inn I sommerfestuka, Elisabeth. Og
2: det
1: du jo, har jo vært med fra start.
2: Ja da, det
1: Hvordan
2: har jeg.
1: Hvordan går det her?
2: Du, det går veldig godt. Jeg må si litt først. Jeg skal prøve å gjøre det kort. Men det folk ser at det litt færre tilbud det her året enn det har vært tidligere.
1: Ja.
2: Og det har litt med å gjøre at det begrenser hvor mye tid vi har. Og så har vi lyst til å få fram det poenget at meningen med sommerfestivalen, det var jo at vi skulle være paraplyet for andre sine ja. Arrangementer, at vi skulle markedsføre det.
1: Ja.
2: Det var ikke meningen at vi skulle gjøre alt.
1: Nei.
2: Så nå har vi måttet ha tatt det ned litt, men så langt så går det veldig bra.
1: Jeg hører folk prate på bygda og ja. Diskutere.
2: Hvem var nå ordfører?
1: ja,
2: og hvor høyt det over havet?
1: Ja.
2: Du, den der brukvisen, det en ubetinget suksess. Det som jeg har sagt før, veldig lavterskeltilbud, og det engasjerer folk I alle aldre. Jeg vet, foreldre tar med seg ungene på sykkeltur til de her bruen. Voksne folk kjører og lager det som en piknik.
1: Ja.
2: Og så må man diskutere litt I heimen, og så får man sikkert du noen telefoner, og
1: ja,
2: så må man samsnakke, så ring en venn. Ja.
1: Og det ikke for sent å delta på
2: Nei.
1: Brukvisten nå, selv om vi kommer halvveis.
2: Neida, de kan delta I veka til. Og vel så det.
1: Så folk kan starte når det passer?
2: Jep. Og fær til de bruen de ønsker den dagen, så kan de nå teste noen annen bruen annen dag.
1: Ja da,
2: og se om det henger et spørsmål.
1: Jeg må jo innrømme at jeg har vært på flere bruer der det ikke har vært oppgave.
2: Ja, og det ble folk litt skuffet over, men det så utrolig mange bruer I denne kommunen.
1: Ja, det var det.
2: Det oppdaget vi jo.
1: Ja.
2: men det skal være, var det 16?
1: Tror det var 16, jeg fant
2: ja,
1: I alle fall.
2: Ja. Da har du funnet rett.
1: Og vi må si at brukvis, det består altså at du kjører fra bru til bru I
2: ja.
1: Korgenområdet,
2: ja.
1: Og på hver bru så henger det en oppgave
2: ja.
1: Som skal svares på og svaret sendes inn.
2: Yes, og det gjelder det unntak, jernbanebru og E6. Der ja. Det ingenting.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, Nei det har gjort farlig. Men det der du kan enten gå eller sykle eller kjøre, der kan du finne.
1: Mm.
2: Ja,
1: Så den går videre.
2: Ja, og det, ja.
1: Det gjelder da den der turen,
2: ja.
1: En vandring langs elva.
2: Ja, Sjøforsrunden.
1: Det kalles den, ja.
2: For den jo åpen igjen, og det veldig bra. Det en fin trimtur, og der henger det da røde og grønne bokstaver.
1: Jaha.
2: Som man skal sette ihop til to ord. Man kan velge ett ord, og man kan velge begge ordene. Og på gapauken på campingen kan du starte, og så kan du starte at med korgbrua.
1: Oh ja, det,
2: der henger det ja. Kart og informasjon
1: ja, Så det ikke så nøye hvordan vei du går
2: Nei da, bokstavene henger der
1: ja. Og så gjelder det å stokke om det her nå da,
2: ja,
1: Når vi har fått nok bokstaver
2: Rett og slett, det står også På infoen hvor mange bokstaver Du skal finne hver farge Så
1: oh ja.
2: Står det med et telefonnummer ja. Så de kan ringe opp
1: Jeg tykk jo det var det vanskeligste
2: ja.
1: Det var jo noe ordet
2: ja, ja, ja. Men jeg tror ikke det så vanskelig Og jeg vet ikke Men vi får se. Det bare å ringe hvis dere trenger tips.
1: Men I alle fall, den nå varer en uke til.
2: Ja, det gjør den. Mm. Like lenge som festival.
1: Og nå det jo kommet veldig godt I gang, og det masse ting som har skjedd.
2: Ja.
1: Og så står det Klemmet Akademiet.
2: Det står Klemmet Akademiet.
1: Både på lørdag og søndag
2: ja.
1: Nå. Hva det der for noe?
2: Du, det et ønske om å engasjere flere folk I konseptet Klemmet Spillet. Kanskje man har lyst til å lære klessen, det man arrangerer et spill? Har man lyst til å komme innspill med tanke på kulissa? Og ja, komme ideer, komme ønsker. Engasjere seg I klemmetspillet, rett og slett.
1: Ja. Så der det, om du skuespiller eller snekker, så det
2: ja.
1: Bruk for samtlige?
2: Absolutt. Kan du sy kostymer, så du sikkert velkommen. Så det,
1: ja.
2: Ja, alt rundt klemmetspillet.
1: Ja. Og her blir det jo jævlig god informasjon selvfølgelig.
2: Veldig. Fyldig informasjon. Det veldig flinke folk der da.
1: Ja. Og det ikke noe farlig.
2: Nei. Nei, ikke da jeg var med I hvert fall. Nei. Det var helt uskyldig.
1: Nei, men det, da det litt spennende, ja. For det jo noe nytt.
2: Absolutt. Og bra for spillet også. Det det man sikkert. Må jo forny seg, og man må ha en ny folk. Ja. Det er sånn det
1: Og spillet, det skal avvikles neste år.
2: Ja, jeg tar et ord for det, for det har vært flyttet at og frem. Ja. Ja.
1: Nei, men det ja. Er jo om å gjøre å bare oppfordre folk å, ja. Å melde seg på og bli
2: ja.
1: Med.
2: Ja, ja, ja. Og det ligger også annonsert på sosiale medier, det har vel de fleste nå. Gå inn på Sommerfestivalen sine sider, ja. Der ligger det mer info om det.
1: Akkurat. Mm. Ja, så har vi den elva da, men så ser jeg at det står bilrebusløp.
2: Ja, kanskje, vi tuller ikke med bilrebusløpet.
1: jeg ble egentlig glad jeg så det stod, for jeg har hørt rykter om at det ikke ble.
2: Ja, ja, folk lager noe sine egne historier. Det vi kuttet ut var blant annet bilbingo.
1: Oh, ja.
2: Og du vet noe, fjære og hønsene og alt det her, ja, her. Det blir fortalt at alt er avviklet med nei.
1: Men bilrebus?
2: Nei, da har jeg ikke tålet å visst meg i korgen hvis vi har avlyst den. Den har vi kontroll på en gang Torsten hatt den.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Så den startet på
2: 16.
1: Tirsdag?
2: Ja. Ruta er lagt.
1: Det er vel allerede avgjort det meste der.
2: Ja. Tida er nok kjørt opp, det er det han som gjør. Ja. Og det blir kaffe og sånn når man venter i målområdet. Og
1: møte opp, var det klokka 17:30 om dagen, var ikke det? 17:30
2: det stod. Ja, det stod nok det. Da skal man bare komme og registrere seg og kjøpe kaffe.
1: Mm-hmm. Og her er det jo idealtid.
2: Ja.
1: Det er ikke noe rally.
2: For all del er ikke om å gjøre å kjøre fortest. De som kjører fort kommer ofte langt ned på lista.
1: Jeg kom nest sist et år.
2: Ja, kjør du fort da.
1: Det var det som var grunnen.
2: Ja, ikke sant? Ja, det straff seg.
1: Ja, for jeg har en sånn superbil fremme for meg, som kjører enda fort der. Og tenkte at du slår ikke min lille.
2: Oi, se,
1: så det ble litt sånn frisk kjøring. Og vi kom sist og nest sist.
2: Ja, selvfølgelig. Ja da.
1: Men vi har det veldig artig.
2: Det er jeg helt sikker på.
1: Med bilrebusløp,
2: ja, det blir
1: still
2: det.
1: Opp.
2: Ja.
1: Så er det jo kaféer og sånt vanlig da.
2: Ja.
1: Og på aktiviteten er det et quiz.
2: Ja.
1: Og det er jo på i den gamle banken i Korgen.
2: Det er kjelleren i banken, ja. Og det er ganske voksne folk som er det, men de ønsker seg at yngre folk skal komme og være med på quiz. Så det tror jeg det bare å komme. Da blir folk, sikkert arrangørene, kjempeglade.
1: Ja. Men så har vi lørdagen da, siste dag i sommerfestuka. Ja. Den er jo pakka.
2: Åh, da skal det skje mye. Det skal jo være senterdag, og det lever nå sitt eget liv på kjøpesenteret.
1: Og der er det antagelig både tilbud og
2: boder,
1: litt av hvert.
2: Og ja, ja, ja. Der kan man også følge med i Coop sine egne kanaler og kundeaviser og sånne ting.
1: Jeg ser i programmet, så står det «Se eget program».
2: Ja, se der.
1: Ja.
2: Ja. Det nei, der er det bare å være tidlig ute og få kjøpt seg noen gode tilbud. Jeg regner med at alle på senteret har tilbud på et eller annet.
1: Ja.
2: Så har du glemt taget med å bli, så kan det sikkert være et godt
1: tegn. Og der er det sikkert utfordringer med litt av hvert.
2: Ja da.
1: De er flinke å få det.
2: Det bruker å være fine dager, det der.
1: Ja.
2: Og så har vi da, går det da over i denne mangfoldsdagen, som det nå heter, med Pride-parade, som start at med huset.
1: Jaha.
2: Vertshuset.
1: Ja.
2: Så vandrer man til Svartebukta.
1: Akkurat.
2: For der foregår resten. Og da er det er jo appeller, og det er gratis konsert, og det er salg av grillmat, og dertil hørende drikke. For både liten og stor, for å si det sånn.
1: Akkurat, ja.
2: Så er det en fin værsdag, så blir jo det helt fantastisk.
1: Ja, de her doggerne i Svartebukta, de har vært veldig trivelige.
2: Ja, de har vært kjempetrivelige. Nå er det jo ikke kulturskoleavslutning, vi skal ikke dvele ved det. Men det blir i hvert fall et alternativ.
1: Ja, men det er jo litt synd da.
2: Ja, det er synd.
1: For det er så trivelig med de her ungene.
2: Ja, og så er det noe av pengemangelen da, det kan jeg si.
1: Ja.
2: Og så kan jeg ikke si mer.
1: Nei, jeg har ikke lov å si mer.
2: Nei, jeg har ikke lov å si mer. Nei. Nei, det er ikke det at vi har lagt ned kulturskolen.
1: Nei.
2: Men det er innsparinger i Hemnes. Og det der er en veldig dyr produksjon.
1: Ja, da, det forstår jeg jo. Ja. For det er jo så, mye folk.
2: Mye folk og mye utstyr.
1: Ja.
2: Ja. Men i hvert fall skal vi nå prøve å bøte på det da. Så man kan ha mat og drikke og høre på konserter. Og taler og sånn. Og så er man jo der til man må fære hjem og skifte til parkrocken.
1: Da Den består.
2: Den består. Än så länge.
1: Är det några speciella godbitar där då?
2: Nej, det är nog en dieseldal och oj. Sånt. Och ja, styggpose.
1: Den var jag.
2: Ja. Det är ju... jag har uppstått.
1: Ja.
2: Ja, de som vet, de vet för att säga det ja. Sån. Och så kom då ett annat band som har genuppstått, det är då Kjells Angels.
1: Oj.
2: Det blir ju episkt.
1: Det blir good old days det.
2: Ja, det blir good old days det. Då är vi ju nästan på det som var meningen med den här parkrocken. Det var ju, då hette det Rock och Reunion.
1: Ja, ja, stämmer det.
2: Så här är det lite reunion. Mm. Vi får ju möta Kjells Angels tidigare på dagen idag. Och då är det en hemlig sånger det kan vara värd att komma och höra på.
1: Oj.
2: Den hemlighet. Så det kan ja. Ju folk komma och se.
1: Vi blir nöjda att möta upp.
2: Ja, här är det bara kom. Det kan bli artigt.
1: Ja.
2: Mm-mm. Ja, eller så går nog det sin gång ut i de små timer.
1: Ja.
2: Och med det är sommarfestivalen färdig.
1: Ja. Det ser ju ut för att om du ser att du har reducerat en del
2: ja.
1: Så är det mer än något
2: ja,
1: att delta på.
2: Absolut. Och så ber jag folk om att läsa programmet för det står lite mer där och det handlar om trimturer och det handlar om fotbollkamper och sånt. Det kan ja. Man avfärd på. Ja.
1: Då ser jag på vägna av alla Radio Korgens lyttare, lycka till med sista halvdel av sommarfestuka.
2: Tusen tack! Alltså den

0: fikk vi rødlyset på. Det betyr at vi har fått inn en telefon. Hallo?
1: Ja, hallo og god kveld. Ja, Rune Solhaug, så ring.
0: Nei, god kveld, Rune.
2: Rune Solhaug.
1: God kveld, god kveld.
0: Du ikke søvnet ennå.
1: Gud, hei.
0: Du ikke søvnet?
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, så fint vi. Har du sett vel ute og koset
1: deg? Ja, da, vi har nå satt ute. Vi er nok i dag i Bjerkeland. Ja. Vi har satt ute så lenge.
2: Det er for det gode været.
1: Det.
0: Ja, ja, ja, det er jo fint. Men vet ikke hvor varmt det er nå, da.
1: Ja, det skal du få veta. Med 12,5.
2: Ja.
0: Ja, vel. Ja, ja. De har i hvert fall varmt nok inn i studio. Det kjenner jeg.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, da. Ja, dere er ofte oppe i dalen.
1: Hæ?
0: Dere er ofte oppe i dalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Vi var før i halga, og vi er nå det her halga. Og,
0: ja.
1: Og så, nei, jeg trives veldig godt i Europa.
0: Men jeg skjønner jo ikke hvorfor dere ikke skal kjøre dere en tur til Lerskardalen.
1: Hun gnæg om det der hele tiden, og kjære greier.
0: Ja, jeg skjønner hun så vel. Må du lette å få velge seg.
1: Så jeg er nok til å ta turen ned.
0: Ja, det blir du nok til.
1: Ja, det er ikke snakk om andre.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hun har ikke vært, da er det jagget på tid.
1: Det. Men jeg har løvet meg bort der, men det går godt.
0: Ja, det er bra det.
1: Ja.
0: Nei, handkloven, hva er det jeg vil si?
1: Ja, hvis du ikke greier å la vare og klipe og ta i alt blodet.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Stemmer det med handkloven. Du ja. Kloer på hen.
1: Ja, det er handkloven.
0: Ja.
2: Det har nå jeg fått skylda for flere ganger, at jeg er alt for interessert.
0: Nysgjerrig og handkloven, ja.
1: Ja, nå skal vi ikke utnytte det der. Jeg vet jo ikke hva du tar i for noe. Ja.
0: Nei, det vet du. Det vet du ikke heller.
2: Nei, jeg tenkte på julpakker ned da.
1: Ja.
0: Bare stygge tanker på dere oppe i Bjerkedalen, hører jeg.
2: Ja, du har vel hørt at vi er på tur med Hurtigruta som spørsmål nummer to.
1: Ja.
2: Nå skal vi gå i land på et fiskevær for Aker Seafoods. Jeg vet ikke, du er jo jernbanemann min, du har vel kanskje ferdig litt med Hurtigruta også?
1: Nei, du vet, jeg har før jeg kjempet litt med Hurtigruta.
2: Ja vel, ja. Nei, men da skal vi...
1: Jeg tror det er begrenset til neste av Brønnesen.
2: Akkurat, ja, men da kommer du på en ny plass nå.
1: Ja,
2: det
1: skjønner jeg.
2: Den her havna her, hun har litt over 1000 innbyggere, og hun er egentlig kjent for at hun har en internasjonal teaterfestival. Det er stor turisme der, med rorbuanlegg og... Og det er jo, de kaller det for skjærbrygga, som er bygd i 1845, det er i sånn perle. Og så er det et galleri der, som er veldig kjent, det kalles for galleri 2. Og så kan du få den siste hjelpen fra meg, og det er første anløpsstedet etter at du forlater Bodø når du fær nordover.
0: Det var noe vanskelig, Per.
2: Nei, det er noe, den første havna etter Bodø når du fær nordover.
0: Ja, hvis han kjøfører der, så.
2: Ja, nei,
1: ja. Ja, nei, jeg...
0: Ja, nå hører du. Du må høre på hun som er fornuftig.
1: Å, herre verden. Ja, da må jeg ligge ute i natt. Da må jeg bare si sånn, si det stamsord.
2: Ja, hun er fornuftig.
0: Ja, da.
2: Vet du at nå blir du nøyd å ta om mot Lerskare likevel?
1: Ja, det trenger ikke mye så lenge til.
0: Nei.
2: Da får du kanskje komme inn og ligge også.
1: Ja.
0: Ja da, bare oppfør deg, så får du det.
1: Ja da.
0: Nei, men det var trivelig.
1: Nei, kjempetrivelig.
0: Det var trivelig at du ringte inn, og så får du noe helse og suffløren din.
1: Ja. Du, nå kan jeg... Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Og så kan jeg fortelle dere, jeg vann en sånn... Han Lillemo, vet du, han laget en premi.
0: Ja.
1: Det var en dunge med brikker.
0: Ja, ja, det hører jeg.
1: Hvis han hadde laget det der, så er jeg altså mektig imponert. Det var et tusslespill.
2: Ja.
1: Ja. Og jeg brøt jo på det her, jeg ikke virkelig brøt på det, men jeg setter meg ned og holdt på og pusslet med det der, og det ble altså en sommerfølge.
0: Nei.
2: Oi, hadde du hørt?
1: Ja, jeg hadde oppe seg oppe, og vi gikk løs på det her. Men et sånt perimeterarbeid, det var helt fantastisk, altså.
2: Ja. Var det mange brikker?
1: det var veldig bra.
2: Ja, var det mange brikker der?
1: Jeg tror det var en, nei da, det var antagelig en 12-13 brikker.
2: Ja.
1: Ja, men nei. Det var vinkler og kroker på hver en brikke, du ante ikke hva du skulle få dem til å sette ihop sånn.
0: Nei, de er flink.
1: Det er helt utrolig.
2: Det er jo husflid i ultraklassen, det der.
1: Ja, det må jeg si at det er bare å... Jeg har jo selvfølgelig ikke hatt penger igjen, hvis jeg skulle begynne å spørre noe sånt.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har fått det til. Det har vært det bare enten firkante eller trekante.
1: Ja.
2: Nei da, i kveld er det ganske enkelt puslespillet da, med premien. Ja. Fordi at det er et par med glimtvåta. Så oppgaven det er jo om du skal ha den på høyre eller venstre hånd.
0: Ja, men det er nå en vått til hver hand.
2: Det er en vått til hver hand. Det er
0: så to. Det får han til.
2: Ja da, det bør gå.
0: Nei da, vi fikk en sånn fin gave fra Solrun på Hemnesberget til å strekke glimtvøtta.
2: Kjempefin premie.
1: Jeg er så imponert over det her folket, så ordentell og greid og styr og dokk, og ikke minst. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja, men... Nei da, vi har trivelige lyttere som kommer med gevinstet også, det setter jo veldig stor pris på.
2: Ja, for det er jo et felles tiltak det her.
1: Ja, det er klart det er det. Det har jo funket i så mange år.
2: Ja, det blir faktisk... Det er 44 år nå.
1: Ja, vet du...
0: Ja, jeg skjønner jo ikke. Vi har jo ikke vært en del der for det.
2: Nei, helt uforklarlig.
0: Det er bare radioen som blir gammel.
2: Ja.
0: Oi. Neida.
1: Tusen takk for kjempefin trening.
0: Og takk for at du ringte inn.
1: No problem.
0: Ja, takk for det.
2: Hei du.
0: Hei og hå. Skal vi se hva vi skal ta nå? En person som er mainløs.
2: Mainløs?
0: Kanskje den er litt vanskelig, men jeg tar sjansen å høre om at det er noen som vet når at den er mainløs.
2: Og jeg tar sjansen på The Beach Boys.
0: Okay.

0: Ja, nå er jeg spent på hva det for noen som har ringt inn I Radio Korgen og vet hva mainlaus betyr. Hallo?
1: Hei, altså, det Halvor Tvær og Olensvika.
0: Nei, god kveld.
2: God kveld, Halvor.
0: Og ja, du bare I Norge I dag.
1: I dag bare I Norge.
0: Ja.
1: Du vet, I denne tida her så går du faen ikke an å vann med alt der. Du har jo det gresset så
0: vekst. Ja, du sier det, ja.
1: Ja.
0: Du må ut og klippe med kvart.
1: Jeg kan jo ikke ha det sånn som så det ellers rundt I kommunen. Det faen ikke klippe en gang på kirkegården.
0: Nei, det sant, ja. må ikke komme I den.
1: Nei, jeg skal ikke komme I den der situasjonen, Nei. Altså. Jeg skal ha den skamme.
0: Nei, men det, du har ikke plan I Sverige, da?
1: Nei, jeg har heldigvis ikke det. Jeg har en grus.
0: Jaha.
1: Skikkelig grus.
0: ja, vel.
1: Jeg slapp å se det der gresset.
0: ja, ja. Det noe bra at du tar rede på det I alle fall.
2: Du vel til og med så lur at du gjøsla planen, du, kanskje?
1: Nå skal ikke vi komme inn på et tema som ikke så besatt godt å diskutere.
0: Ja, men jeg skal ikke spørre flere gang.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ok.
1: Jeg har sett lyttere som forventer å spørre om vi ikke skal ut og gjøsle snart.
0: ja, vel. Ja, mainlaus, hva det vil si?
1: Hva mainlaus?
0: Ja.
1: Ja, det var jo et litt spesielt ord du letet opp der.
0: Det gjorde jeg med rette, ja.
1: Ja, for å være mainlaus, det vil du egentlig sånn, I teorien si at du har ikke en mening om tingene som du ser rundt deg.
0: Ja, men det kan være litt av det samme, vet du.
1: Det kan være litt av det samme,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: For at du mainlaus, så du ofarlig. Harmløs.
1: Ja, det at du ofarlig også.
0: Ja. Ja. Ja. Du har ikke meningen. Du ikke noe problem med deg, for du har ikke noe mening.
1: Nei, det må jo
0: typisk. Du veldig ofarlig, du, Halvor.
2: Sånn det. Ja. Det noen god karakteristikk av folk, det at han mainlaus.
0: Ja, men,
2: det?
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Harmløs.
2: Det håper jeg noen folk sier.
1: Ja, det det, altså. Men, ja. Men nå det sånn at jeg veldig glad I folk som har sterke og gode meninger.
2: Ja.
0: Ja, det har du, du vel. Det har du også, vet du.
1: Jeg tror det ligger til.
0: Nei, det kan jeg ikke gjøre.
1: Nei,
0: nei. Nei, det tøprat.
2: nå vi ombord på Hurtigruta, Halvor.
1: Ja, vel, ja.
2: Og nå skal vi gå I land. Nå skal vi fære nordover.
1: Ja.
2: Og vi skal gå I land på et fiskevær I Lebesby kommune. Med litt under 1000 innbyggere det der.
1: Ja,
2: denne her plassen han ble jo nedbrent under krigen. Alle som bodde der ble evakuert. Og nå har oss vel antagelig den nordligste løvtreskogen I på den her plassen. Og det var jo kirka der, nå har vi jo fått bygd opp at, men så det en stenformasjon når du kjører inn fjorden mot den her landingsplassen, der det noe som de kaller for Finnkirka. Det en nok så spesiell fjellformasjon som går rekkevers.
1: Mm-hmm.
2: Og det var jo et gammelt offersted da.
1: Ja.
2: Og plassen, han ligger jo på Nordkynhalvøya.
1: Ja.
2: Hva det tror du vi får føten, hvordan land får vi føten på da?
1: Nei, det jo bare stein da vi lander på føten.
2: Ja.
1: Men det noe greit. Men vi sånn holdt på det på Gambik, men det...
2: Nei, det jo liksom et grenseland mellom, mellom øst og vest, Finnmark, kan du nå si. Det jo oppe av Finnmarka, det her, Lebesby.
1: Ja, nå tar jeg en fra hofta her, altså, vi prøver, så jeg tror kan være Kjøllefjord.
2: Du skal fortsette å skyte fra hofta, Halvor, du er bra og sikker.
0: Du var rett frem med en gang.
2: Du behøver ikke å løfte opp høyere for å sekt du treffer når du skyter fra hofta.
1: Ja, det var det där steinkirken som ja. Som måtte peile meg inn på.
2: Ja, har du færre forbi der med Hurtigruta, kanskje?
1: Nei, du, jeg har reist en gang med Hurtigruta.
2: Ja, da gikk
1: vi på I Sandnessjøen.
0: Ja.
1: Og når vi har ført gjennom de tre S-ene, så var jeg fornøyd og gikk det av Hurtigruta.
2: Ja vel.
0: Åja, like synes du ikke det var noe fin fart?
1: Nei, det der det var ikke passet ikke meg I det hele.
0: Nei, du var for ung da, når du for.
1: Jeg var noe godt voksen.
0: Oi, du var det. Nei, jeg synes det var, vi har jo ført med Hurtigruta, jeg synes det var en kjempetrivelig tur, og fint vær har vi jo også, det ble jo verskelig
1: bra. Ja, det hadde vi også, det var ikke noe med vær å gjøre, men du vet.
0: Du ble vel kjedelig for deg?
1: Når ikke jeg visste hvor jeg var, for det som ikke jeg hadde, det var draft.
0: Åja, oh, nei, nei det måtte du vel ha med deg.
2: Jeg har jo færre noen turer, men jeg har kartet på fanget hele tiden, jeg. Følger meg.
1: Jo, for det som jeg opplevde, det altså, alle her etter, Hurtigruta og alt det der, det. Men det her her å følge med på draft og den biten.
2: Ja.
1: Men nå har jeg jo funnet ut at nå har de jo fått sånn tv-skjermer, så man kan jo stå og følge med på den.
2: Ja, det, du har det der også, nå.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det var...
1: Det jo litt interessant å se... Altså, du ser jo landskapet rundt deg når du har noe å se, ikke?
2: Ja.
0: Men jeg får jo til dem at jeg var I Hammarfest. Jeg var oppe klokka 5 om morgenen. Jeg måtte jo se. Da lå du og søv, Per.
2: Ja, ja, ja. Jeg...
0: Da har han søvnatt med kartet.
2: Jeg bruker å sove om natta.
1: Ja, det er helt naturlig.
2: Ja.
0: Natt klokka 5 om morgenen.
2: Derfor så trodde jeg at jeg får se alle de her fotballkampene som jeg annonserer til nå. De går jo både...
1: Ja, stakkars mann, jeg synd I deg, altså, sånn her. Du har en hard tid framfor deg.
2: Nei, jeg kommer til å legge meg litt... ja, de her kamper som går klokka 9 og 10 og 11, dem skal jeg få med meg, men ikke dem klokka 2 og 3 og 4, altså.
1: Nei,
0: jeg noe velsengende glad for at de går på natta.
1: Jeg skal nå være glad hvis jeg får en med meg.
2: Ja, vel. Ja, nei, da, jeg er jo ganske interessert I det, da, min.
1: Nei, det
0: ikke bare.
2: Og for å ikke helse meg på det.
1: Nei, vi for ung til det.
2: Ja,
0: ja da, det da.
2: Ja, hoi.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, Halvor.
1: Greit til det, så får du ha en god sending videre.
0: Ja. Takk for det, altså. Folk har en god helg.
1: Takk I like måte.
0: Jo. Takk, takk. Hei da. Ja, nå jeg spent om det noen som vet. Når det labbjen.
2: Labbjen?
0: Yes. Hva det vil si?
2: Da tror du jeg helt satsa på Oh Pretty Woman, Emma Ray Orbison.

0: Ja da, nå toner vi ned musikken, og hvem vi har med oss på lufta nå?
1: Det er jo Solrun prater.
0: Nei, god kveld, Solrun.
2: God kveld, Solrun.
0: Ja, men skjønner jeg, måtte være et kvinnfolk som må tale nå.
2: Du håper vel på å bli kveldens vinner, du?
1: Nei, det gjør jeg ikke, så hvis jeg vinner, så må dere bare trekke på meg.
2: Det var i alle fall kjempeflott det du har gjevet i gave til Radio Korgen.
1: Ja, ja.
0: Ja, det passet meg utmerket.
2: Tusen.
1: Gjorde, ja.
0: Ja, da.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, hvis jeg vinner, så kan du få dem.
0: Ja, takk. Da skal vi trekke ut hos Solrun.
1: Ja.
2: Det
1: er greit.
0: Ja. Nei, men lemster, ikke det er for noe?
1: Ja, da har du noe gangstær, eller er du noe lemster?
0: Ja. For slien kan jo være mørbanke. Ja.
2: Mm.
0: Men hvis, du visste ikke hva lemjen var.
1: Ja, det visste jeg, men det var så vanskelig å forklare det. Når du sa løsløm tøy, så da datte det på plass. Jeg pratet om en duk og at det kunne være levjent.
0: Ja,
2: ja, akkurat.
0: Neida.
2: Så det gjelder for alt?
0: Ja, det, men det, var noe, det kunne også bety at det var bøyele, mjuk, løs.
1: Ja, ja.
0: En tynn trestang, og det kunne være levjent.
2: Ja, ja.
0: Og så dårlig bevd stoff.
1: Ja,
0: ja. Nå vet dere det når dere skal nå. Orn.
1: Ja da,
0: Klea.
1: Jeg visste det som sagt, men det var vanskelig å forklare.
0: Ja, ja da. Nei, men du greide jo det her i alle fall veldig godt.
1: Ja, men det der hurtigrute greierne, Per, det tror jeg.
2: Nå, nei, vi skal nok komme på land, Solrun.
1: Vi skal det, ja.
2: Ja da,
1: det
2: skal vi greie.
0: Det går sikkert.
2: Nå skal vi gå i land der du, første du ser når du kommer mot denne innseilingen, når du nærmer deg havna, det er en statue av en som heter for Per Ung av fiskerikona.
1: Jaha.
2: Og ser du opp i fjellet, så ser du geita som kikker ned.
1: Nå er du i Svolvær. Svolvær geita.
2: Nettopp. Jeg har jo masse informasjon her, og du greide med to.
1: Ja. Jeg vet ikke om hurtigruta stopper. Jeg har aldri før jeg med hurtigruta. Å
2: ja.
0: Nei, men du greide jo svaret før han fikk gi deg alt.
1: Ja, ja.
0: Så det der er jeg ikke krute godt.
1: Det er Solvær Geita, har jeg hørt.
2: Ja.
0: Jeg er ikke krute godt.
2: Ja, hun er berømt, hun.
1: Ja.
0: Nei, men det var trivelig, Solbjørg. Nei, Solbjørg, Solbjørg,
1: at du renger. Ja, og som sagt, hvis du klarer å trekke meg ut, så får du deg mye vått.
0: Ja, det er greit, jeg skal prøve. Nei, jeg lover, jeg tenkte jeg skulle høre om jeg kunne få ringe inn og ta Per-Erik Værmann.
1: Ja, men det fikk, ja, det kunne du også gjort.
0: Jeg fikk ikke møte henne. Nei, men det var trivelig at du renger.
1: God sending videre.
0: Takk for det, du.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, jøssjevåt, hva vil jeg si? Det er jøssjevåt.
2: Jøssjevåt, ja. Ja, det har jeg nå, tror jeg nå, kanskje jeg har vært borte i.
0: Det har du sikkert.
2: Det er en som har sittet og fått spilt denne i kveld, og det er jo en kjent sviske og en kjent artist som heter for Jim Reeves.
0: Ja.
2: Han må vi høre en snutt av.
0: Det gjør vi.

0: musikkstycke det där, men vem är det vi har med oss nu?
1: Hallå, hallå!
0: Hallå, ja!
2: Hej, hej!
0: Vem är det vi har med?
1: Jag tror att omakeredd betyder att man inte är rädd för att göra sig omake med ting.
0: Nix rätt, så det stämmer.
3: Men vad är det som tror det? Vad heter du?
2: Nej, det var... Ja,
1: det är, jeg heter Merete Hillestrøm Martin, så jeg ringer inn sammen med Jan-Erik Bomnes.
0: Merete
1: Hillestrøm Martin.
0: Lillestrøm.
3: Ja. Jan-Erik Bonde, det.
1: Jan-Erik Bonde, det.
2: Gammel Kolgværing.
0: Å ja, hva dere bor hen da?
2: Nei, jeg Alsjordværing.
0: Er du Alsjordværing? Ja, det var noe ikke noe like her.
2: Nei, det ikke noe bedre.
0: Nei.
2: Derfor jeg flyttet sørover.
0: Oj, är dock långt sör i landet då.
2: Jag bor på Lilleström.
0: Ohoj, ja väl.
2: Och nu sätter jag i Vikersjön och ser ut över.
3: Ohoj.
2: Ja.
0: Det är fin vär.
3: Har du varit på hoppet i hoppbacken där någon gång?
2: Hur du sa?
3: Har du varit uppe på hoppbacken där?
2: Nej.
3: I Vikersjön.
0: Mhm.
3: Jag har varit det. Det är också brutalt.
2: Ja, det är brutalt. Det är i alla fall brutalt för mig.
3: Ja.
0: Ja, jag skulle i alla fall köpa det där backarna, hör jag.
3: Nej, det är för viderekomna alltså.
2: Ja, det är för viderekomna.
0: Men du kan ju få telefonnummer åt dock, så kan vi ringa om du skulle vara heldig och in.
1: Ja, det är hyggligt.
0: Ja.
2: 412.
0: 412.
2: 50.
0: 50.
2: 489.
0: 489. Så får vi finna ut hvis du skulle bara dock skulle vara heldig med att bruka en vått kvar.
2: Ja, men det kan vi
1: göra. Ja, ja du, vi må dele på enda flere vis, så vi kommer til å sette det i glass og ramme hvis vi vinner det.
0: Ja, vel, ja. Ok.
3: Jeg skal kjempe på det at vi har, var det forrige gangen vi har sending, det begynner å bli en nørre uke siden. Ja. Da har vi Bodø Glimt Lue.
0: Ja.
3: Og den havna i Skien.
1: Ok.
3: Ja.
2: Ja,
1: så det er fint ut med våtter i glass og ramme her, altså.
0: Ja, det blir fint, det vet du.
3: Så hvis våtteren havna i Vikersund, da begynner jeg å lure på at det er noen krefter som ikke oss helt rår med.
0: Nei da.
2: Det er at vi bruker å høre på det her klokken hver fredag.
3: Nei, sier jeg det,
0: ja. Det er jo trivelig det.
3: Ja, det er jo kjempehyggelig.
0: Dere hører på nettet, ja.
2: Ja.
3: Hvor ofte er dere i Elsfjorden, da?
2: Ja, det er ikke ofte. Jeg skal faktisk sitte over helgen, men...
0: Ja, vel, ja. Hvis du vinner båten, så får vi bare fære til Elsfjorden med dem.
2: Ja.
3: Eller du
0: kommer mot korgen og henter dem.
2: Ja, jeg kan sende dem og henter dem, så det skal vi gjøre.
0: Det kan dere gjøre, ja.
3: Det får vi. Vi skal løse det problemet.
2: Ja da. Nei da, men jeg skal bestille noen og hente dem en gang, så skal bare lage det tømt.
0: Ja, det er flott det.
3: Førtrekninger for sikkerhets skyld.
2: Ja.
0: Ja, du hør nå, jeg kunne ikke få lov å ringe inn.
1: Dere skal ikke ta noen her umakeren
3: med. Nei da, det skal ikke oss være redd for.
0: Nei da, det går bra.
3: Nei, vi skal ta oss et nytt, gå i land på nytt med Hurtigruta da.
1: Ja.
3: Nå skal vi også gå i land i en by.
1: Ja.
3: Og den byen, den er faktisk Norges eldste hovedstad. Han var det fra 1030 til 1217. Og det er noe severdigheter i denne byen, som er gammel bru, Kristiansten festning, et fisketorg der. Og det er litt forskjellig. Så det er... Den har et eget symfoniorkester.
2: Så, er det Norges eldste by, var det han spurte?
3: Ja, han var Norges eldste hovedstad.
2: Ikke, hovedstad, ja. Det
3: ikke by. Eldste by, det er jo Tønsberg.
2: Ja, det var det. Ja,
3: og det er ikke noe landingsplass for Hurtigruta.
1: Vi tror vi tar Trondheim der.
3: Du.
0: Det tror du rett. Du er rett.
3: Du er velkommen til Trondheim. Helt rett.
2: Takk.
0: Ja, Ramkloa, det er jo fint å være.
3: Ja, da, det er fisketorg der som er litt spesielt da.
1: Så men, jo... men det kunne lure oss litt da med Fisketorget I Bergen også da.
0: Ja, ja det har du jo der også.
3: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Der har jeg vært og kjøpt med fisk.
1: Så bra.
2: Så må jeg få lov til å sende helsningen, Olav.
0: Det skal du få lov til.
2: Ja, må... Helse og tante og en onkel av Ragnar og Bjørg.
0: Nei, du verden, du, hun Bjørg og jeg tre meninger.
2: Det ok, det?
0: Ja.
2: Ja, da vi nesten søskenbarn.
0: Ja, det vi jo nesten, det må jo nesten bli.
3: ja vel.
0: Ja vel, ja, men da vet jeg jo ikke. Ja, da kan jo Ragnar komme og hente vøtten, eller hun Bjørg.
2: Ja, det jeg tenkte på, ja, ja.
0: Nei, men noe smått, vi har, noe, vi har jo, vi skal nå gjøre oss en avtale at vi skal møtes på Korgfjell og kjøpe oss, at jeg og Bjørg skal spanne middag på de her mannfolkene.
2: Ja, det.
0: Ja, det. Men det har ikke vært om ennå, men vi har, jeg er faktisk så dårlig igjen på skatten, så jeg vet ikke om jeg har råd.
2: ja. Ok, vær I Volda. Du har vært I Volda, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Mm. Og så, var, så var, var vi noe mye I lag når jeg var I Morsund og gikk et år der på skolen. Da bodde jo Bjørg og Ragnar oppe I, ja, hva heter det nå, kommer ikke jeg på?
3: Olderskog.
0: Olderskog, ja. Da var jeg noe mye der og drakk kaffe og snek med kaffe.
2: Har du sikkert sett meg, for jeg var veldig mye der jeg også.
0: Ja, vel. Ja. Tobjørg, hun vokser jo opp oppe I Lerskardalen.
3: Ja, dere jo gamle barndomsvenniner, dere.
0: Ja.
2: Ja, det, ja, stemmer det.
0: Ja, hun bodde jo på Fjelldal, eller, og jeg bodde jo I Tverrågen, eller på Kørghøyen.
2: Nils-Jan Ankjell.
0: Ja, Nils-Jan Ankjell. Ja, Karl Arne har vi noen kontakt med av og til, da. Sønnen hans, Nils,
3: ja.
0: Ja. Nei, og Bjørg og jeg, vi har hatt mye artig I dag.
2: Ja da, jeg var nå I bursdag hos de her, for det ikke så lenge siden, en liten måned siden, da
0: var
2: det
0: en
2: felles bursdag.
0: Ja vel, ja det var ikke vi bøvende på, det skal vi få høre. Ja, det må du si. Vi var jo I jebursdag hos Bjørg. For mange av herrens år siden, nå var hun ikke så gammel som I dag. 70 var det.
3: I Morsund?
0: Ja.
3: Nei, det var vel 50, tenker jeg.
0: Nei, det var sånn,
3: altså. Ja, du begynner å bli gammel, vet du.
0: Nei, nei, nei. Nå prater du over deg.
2: Det var 80-årsdag de feire, og så var det Ragnar som var 80.
0: Ja, akkurat. Ja, det stemmer
3: Ragnar
0: det.
3: Ragnar var 80 nå.
0: Ja, stemmer det. Nei, ja. Da, vi har hatt mye artig I dag.
2: Det var ikke
3: sikkert
2: da.
0: Ja,
2: ja. Ja, jeg har snakket nesten hver dag med deg.
0: Ja, vel. Ja, du snakket med deg neste gang, så må du helse henne fra meg. Jeg heter Elsa.
3: hva driver du med I Lillestrøm da?
2: Jeg ser noe rundt og tuller med noen biler.
3: Ja, vel.
2: Jeg holder på med noen sånne skjøllebiler. For,
3: Jaha. Ja, vel.
2: Så, jeg ser noe.
1: Og det hele Norge.
0: Åja.
2: Jeg ser I dokker I morgen. Nei, om måndag.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja, vi bor nå midt I korgen, så bare stekker inn.
2: Helt til Harstad.
0: Helt til Harstad?
3: Åh. Oh.
2: Ja.
0: Ja, ja, det blir noe en tur. Lang tur, det.
2: Det lang tur.
0: Ja.
3: Nei, men det var trivelig.
2: Ja, det var trivelig. Det var trivelig.
0: Og jeg regner med...
1: Veldig morsom.
0: Ha, ja.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt, og takk for at dere ringte inn. Ha en fin helg og god tur.
1: Ja, I like måte. Ha takk. Det godt.
0: Ha det, ha det. Ja, det hører man. Jeg har jo kjenning av Alstan.
3: Det ser han at verden han ikke så stor.
0: Nei, han ikke stor, og det jo bra.
3: Plutselig sett veldig liten.
0: Ja. Men I den store verden så jo bare elendighet, så det
3: bryr oss om. Ja, hva har du å by på nå?
0: Nei, jeg lurer på når du spjegel. Hva du gjør da?
3: Spjegel, ja.
0: Ja.
3: Og det tror nå at vi skal høre på han Cliff Richard med... Power to all our friends, den kjent sviske.

0: Hallå, ja, där tror vi har fått med oss en lytter. Vem är det vi har med oss nu?
1: God kväll,
2: Håvard
1: Stensen.
2: Hva sa? Håvard Stensen. God kväll, Håvard.
0: God kväll, Håvard.
1: God kväll.
2: Du hällde våken?
1: Ja, och så sist så måtte bara...
0: Ja, det var bra det.
1: Har du lyst på åtta?
0: Har du lyst på våttan? Ja, det var lätt vint, men du må komme åt korgen og hente dem.
2: Nå, nei, da, det skal vi ordne.
0: Nå, nei, vi skal komme utover.
2: Vi har en fast premiesender til Hemnes, hvis du ikke fær selv.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, hva du mener?
1: Stand var det sett du vel, du skal sette festtog.
0: Ja, da. En feskstand.
1: Jeg har sett mye stand, Bjørn.
0: Ja, det har du sikkert gjort. Å ha standva, det var... Ja. Åja, akkurat.
2: Ja, det vel standva, ja.
1: Ja.
0: Men vi har jo prøvd med standva på aven også. Sett ut.
1: Ja, det har.
0: På isen især.
1: Ja.
0: Og lette stand der i stund, og så får vi jo dreie oss jo om det fisk på kroken. Så får han komme og ta og bite seg fast.
1: Ja.
0: Ja. Skal du høre om Per har noe fornuftig?
1: Nei, jeg har ikke vært med Hurtigruta.
2: Du har ikke ferdig noe mye med Hurtigruta?
1: Nei, det har vært et par ture på 70-tallet.
2: Akkurat, ja. Men da har du jo kanskje vært på denne plassen som du nå skal gå i land på, Håvard. Det er et tett sted her. Om man har bystatus, det må jeg si at jeg er ikke sikker på. Men det er i alle fall en 3000 innbyggere der. Det er en flyplass like ved der, som heter for Skagen Lufthavn. Og så er det...
1: Ja, det er på Svolvær, ikke det?
2: Ja, det er i nærheten da. Svolvær blir ikke helt rett. Men det her er også, det blir kallet for Hurtigrutas fødested.
1: Stokmarnes, ja.
2: Da kom du rett.
0: Du behøver ikke reise med for å vete, hører jeg.
2: Da kom du på rette plass.
1: Jeg har reist litt, men ikke så langt.
0: Nei vel. Gikk du i land? Kunne du gikk i ombord
1: her? Lengs ved Nordøl og Stamsø.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Kunne du gikk ombord på Hurtigruta hen da?
1: Da kom vi fra Nesna til Stamsø.
0: Akkurat.
2: Akkurat. Ja, da har
1: du... Så kom vi en gang da vi fra Trondheim til Ålesund.
2: Åja, jaha. Nei, du var lurer deg under Stokmark, det som du greide nå å ta det for det.
1: Ja, da er... Jeg har jo familie oppe i Vesterålen og overalt der oppe.
2: Akkurat.
1: Og Skagen, det var jo...
2: Ja. Nei, du vet, du har jo Hurtigrutemuseet også. I Stokmarknes. Og der har du jo nå da... Det er jo det siste tilskuddet der. Det var jo den båten som heter for Finnmarken. Den er jo kommet under tak nå og er en del av museet.
1: Ja. Den gamle... Hurtigrute.
2: Ja, det var gammel Hurtigrute.
1: Ja.
2: Så der er det jo... Der er det jo mye å oppleve akkurat i Stokmarknes.
1: Ja.
0: Ja, det går bra, ellers.

0: Ja, nå må vi nå ut og bli så fint vær.
1: Ja, det skulle jo bli fint vær i morgen også.
0: Ja, det sier jeg at det blir fint. Ja. Men jeg må få sende halsen inn.
1: Ja, det skal du få lov til.
0: Så ligger søsteren i, og så han Oddvar. Og Astrid Jonasen, og så jeg kommer ikke på nummer 4. Det 4 jeg bruker selv nå.
1: Ja, men... Ja, du...
0: Ja, det var kvinnfolk jeg på ham.
1: Akkurat.
0: Ja. Og vet noe til deg.
1: Det var noe trivelig det.
2: Er det bruket dem å høre på Radio Korgen, så de allerede har fått helsinga? Vet du noe om det?
0: Ja, det... Han Oddvar Isvik, vet du. Han er på myken nå.
1: Er han der nå?
0: Ja, men han har radio, han hører det du sa.
2: Akkurat.
1: Åja, så han får inn Radio Korgen der.
0: Ja.
1: Ja, vel.
2: Ja, han Oddvar, han har jo sine, han har jo, far hans er jo fra ut på der, på myken.
0: Ja, da, han kommer fra myken, han følger ut. Ja.
2: Og overtatt det huset og har restaurert det.
0: Ja, nå er han jo holdt på å jobbe litt nå.
1: Ja. Ja, han holder jo stadig på med noe, forstår jeg.
0: Ja, han har litt å holde på med. Ja.
2: Tatt det over tid.
1: Man var jo
0: han
1: med å...
0: Han må passe på å være, vet du, at det er båten.
2: Ja.
1: Ja, hvorfor er det? Jeg har ikke ville bodde på en sånn plass at det var nøyd å fære med båt.
2: Jeg og Nådvar, og så kastet jo handball i lag i mange år.
0: Ja, jeg også. Jeg og han også. Og med Herbjørn,
2: bro.
1: Ja.
0: Så ja. Det er så mye handball, så det...
2: Forhåper han har tatt imot helsega nå, da.
0: Ja, det får jeg håpe.
2: Ja.
1: Han kunne jo ha ringt åt radioen og fortalt at han har fått det, eller ikke?
0: Jeg sa ikke mer at han måtte ringe, men jeg sier han tør ikke.
1: Tør han ikke? Jeg er feg.
0: Det er jeg som har ringet.
2: Ja, det er du for, han tykker vel det er greit at du er hans talsmann.
0: Ja.
1: Nei, men det var trivelig, Håvard, at du...
0: Tusen takk for en god sending.
1: Takk for det, og trivelig at du ringte inn igjen.
0: Ja.
1: Mm, ha en fin kveld. Takk og takk.
0: Ha det.
1: Ja, nå er jeg ikke på... Nå er jeg kommet plutselig til vinterstid.
2: Hå?
1: Ja. Når det var føre, hva det vil si? Det var
2: føre,
1: ja.
2: Da tror jeg det er Dead End Street med The Kinks.

0: Ja, nå er jeg spent på hvem vi har fått med oss på telefon i Radio Korgen. Hallo?
1: Hallo, ja. Det var noen Oddmund over her.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: God kveld, god kveld. Ja.
0: Du har det varmt og godt opp i dagen også.
1: Ja da, nå er liksom sommeren kommet til. Det er våre spesikt, nå er det våre tur, ja.
2: Ja.
0: Ja, men vi, her, vi har hatt to sånne serier med fin vær.
1: Ja. Ja, det gjør godt.
0: Ja, det gjør godt, men det er jo besatt hva det vekser alt. Må du klippe den?
1: Ja, ja, både og. Jeg satt jo og tar det, så det ikke sier. Jeg var faktisk just oppkommet.
0: Ja,
2: ja vel.
1: Så jeg begynte jo å lukke om jeg hadde satt den feil vei.
0: Ja, det var det. Det kunne jo skje det, vet du.
1: Ja, heldigvis så kom han opp for 3 dager siden.
0: Ja, det var jo bra. Er det stort land du har?
1: Nei.
0: Tenkte at du nei, skulle da, komme det, og greve meg i rand.
1: Men vi er nå bare to sammen, så vi trenger jo ikke det.
2: Nei.
0: Ja, vi er nå bare to sammen, så vi trenger ikke heller så mye.
2: Nei.
0: Kan du hjelpe deg å ta opp?
1: For 2 år siden satte jeg 28-tallet sammen.
0: Jaha.
1: Og det var bare tilfellig at det var på en gård, og så var jeg kjengsel på å sette tallet, og så sier hun, skal vi ikke ha noen C-tallet sammen? Ja, jeg tenkte jeg var irritert meg litt på at jeg ikke hadde ordnet meg med det. Jeg tok med meg 28-tallet, så
0: oi.
1: Jeg tenkte så mye tallet, vet du, at jeg... Ja, jeg var jo nesten... jeg var jo nesten nok.
0: Ja, vel.
1: Og så i fjor, så sier jeg med kjenker at jeg, nå skal vi jo ta og sette litt mer. Og så får jeg hot av Mo og kjøpt C-tallet, så kom hjem med 5 kilo
0: oi.
1: Mandeltallet. jeg måtte jo utvide landet. Det var så kjempeland. Men ja. Heldigvis så fikk vi bare småtales.
0: Har du hørt sånn, heldigvis?
1: Ja, ellers har vi jo druknet. Vi har jo, jeg vet ikke hva vi skulle ha gjort da.
0: Det er bare å legge ut på Facebook, vet du.
1: Men jeg måtte jo trøste meg med det, for at ungene var på Mo og kjøpt. Så går vi med Thales og kom hjem med en pose små Thales, så tenkte jeg, nå er ikke den store leverandør på gourmet Thales, og jeg heter gourmet Thales i hele vinter, så vi har ikke etet han opp en gang.
2: Oh.
0: Ja, men mannen er jo så god en Thales.
2: Betyr det?
1: Ja, da, vi lever i sus og dus og i luksus. Vi vet ikke klar hvilken gjeft vi har.
0: Nei, det er ikke det. Vi setter ikke nok pris på det.
1: De minste tallene som jeg har koket, de er akkurat like stor som en blåbær.
0: Oi! Ja, da kan du ikke ha rensking på det, gærnskapen.
1: Ja, nei, du må jo renske, kanskje.
0: Du måtte vel skrelle han.
1: Nei, han er jo ikke så, du vet, så tynt jeg skal ha på det. Ja.
2: Men jorda oppe i Dalselv-området, det er jo god for mandel. Og han er jo litt nøye med jordsmonnaen.
1: Ja, jeg vet ikke, mandel er ikke akkurat den sorten som vi har fått det best til med, men det er jo grus. Det er jo mer, det, her som jeg er, så er det jo bare grus.
2: Ja, han vil ha litt sannholdig jord.
0: Han vil ikke ha så tunge jord i alle fall.
1: Nei, jeg vet ikke, han svigerfar bodde på Båsmålen, han har kjempegod jord for mandel, for han var altså så stor og fin mandel, det var nok det helt enormt.
0: Ja vel. Nei, han
1: så, men nå var jo han var noe veldig flink med, uansett hva han dørket for noe, så fikk han en hotell.
0: Og så er det jo så trivelig å gange landet og greve opp til hver gang man skulle ha en middag, de er jo så gode med ny oppgreve.
1: Ja, og så synes jeg også det at den her tidligtalesen, som er særlig i butikkene
0: ja.
1: Om sommeren, den er altså så, jeg synes den er altså så vantrivel å være hjemme.
2: Ja, det er litt mye vatten.
1: Nå kan jeg heller gjøre spagetti og ris.
2: Ja, ja, men det er jo godt.
0: Neida, det er slett ikke godt. Ja. Nei, det tales er best.
1: Du, vi diskuterte en gang det her med spagetti, og så var det en som sier med meg at, ja, men du sa, for jeg sa det smaket noe ingenting ut av det. Ja, men så sier han, hvis du lager spagetti fra grunnen, så blir han god.
2: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og vi må faktisk si at ja, det ble noe annet enn ja. Det du kjøper i butikken.
0: Ja, vel, så du har en sånn maskin som du lager?
1: Ja da.
0: Akkurat.
1: Jeg kjøpte en sånn maskin. Han lå nå i kjelleren i pappeske, i hvert fall i 10 år, før jeg tok han ut av det esket.
0: Men har du prøvd?
1: Og vi har gjort det bare en gang.
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre om dere har laget mange ganger. Ris. Nei, spagetti.
2: Det ble jo ganske dyr spagetti egentlig da.
1: Ja da, det, nei da, du vet, vi må ikke se i pengene. Det, den tenkte så jeg var ferdig kjøpt meg repstekker enn en sluk. Altså, ja. Det er jo ikke en fisk. Det dyrere enn den fisken du fisk.
2: Ja da, det
0: er sant, ja.
2: Det er dårlig tidbetaling, ja.
1: Hvis du sliter bort en svensk pelk, så har du jo tapt flere under kroner.
2: Ja.
1: Så det er ikke billig å kjøpe seg en torsk i butikken.
0: Og så må du kanskje feske i flere timer, for du får et napp også.
1: Ja, og så må du jo kjøpe deg en båt.
0: Ja, det må du jo også ha.
1: Du har fikk pris på en ny motor, han koster 103.000, så det kan du kjøpe mye fisk for.
2: Ja, det blir, ja,
0: det er sant, ja.
2: Det blir ganske høy kilopris.
0: Men du, har du prøvet deg å gå på varføret?
1: Ja, du lurer på om ikke det er at det er mye snø, at du grunner, eller at du renner djup snø.
0: Det stemmer det. Det er dyp snø, sånn at du må vee, nesten. Så derfor ja. Kaller de det baføre.
2: Mm.
1: Ja da.
0: Det er noe drittføre.
1: Ja, da går du ikke så langt.
0: Nei, det er jeg ikke. Ikke hvis det ikke er lagt opp løypa av meg, så.
1: Ja da, nei.
2: Nei, nå skal du få bli med i land på en havn for hurtigruta.
1: Jaha.
2: Nå skal...
1: Ja, det har jeg aldri gjort før, så det blir jo spennende.
2: Ja, det blir spennende. Åja, du har ikke prøvd den opplevelsen.
1: Nei, det har jo ikke vært det sånn.
2: Nei, da, når du fer med hurtigruta, så må du være innstilt på at du har veldig god tid. For det er sånn slow, alt er veldig slow der, men det er veldig trivelig. Ja,
1: det høres jo veldig behagelig ut.
2: Ja, det var... Veldig
0: trivelig.
2: Jeg tøkte mest av det var først gongen, så tøkte jeg mest av det var for behagelig.
0: Du var for ung da, vet du, Per. Ja.
2: Men nå begynner jeg nå å tale og pass.
0: Nå har det passet deg utmerket.
2: Nei, nå skal vi gange i land på et kommunesenter som har ca. 3000 innbyggere. Og akkurat ved denne havna, så bruker nord- og sørgående hurtigrute å møtes hver kveld. Og i nærheten så ligger det en bru som heter for Nærøysundbrua. Og så er det en egen lufthavn i nærheten der som heter for Ryum. Og så, i 62... Da var det en tragisk ulykke med Sankt Svitun som gikk ned i nærheten da, rett bortenfor der. Og så er det et veldig interessant museum der, som de kaller for Norveg. Og på torget...
1: Nei, altså, det som kommer... Det som jeg tenkte på, det var Rørvik, eller jeg er litt usikker om det er Rørvik.
2: Du skal, bare fortsette å tenke på det.
1: Ja, det er jo to forskjellige plasser, Rørvik og Rørvik.
2: Ja, Røyr, det er vel oppe i innlandet mot svenske grenser?
1: Ja, det er en plass i innlandet, og det er greit å holde redde på hva.
2: Og så er det Rør på det ytre.
1: Rørvik.
0: Ja, det der gikk jo kruttet godt.
1: Ja, litt flaks skal man også
0: ha, ikke? Ja. Det skal man ha, det.
1: Geografi er ikke min sterke.
0: Nei, men det der gikk jo strålende.
2: Nei, jeg vil anbefale den hvis du kommer forbi der med hurtigruta og ta en tur på det der museet der. Det var verskelig interessant.
1: Altså, hurtigruta, det er jo nesten synd og skam at man ikke har vært der.
2: Ja, det er det egentlig.
0: Det er så mye fint å se når du har det heldig med været.
1: Ja, det er jo det, vet du. Det må man jo passe på.
0: Ja da, vi har bare fin... Vi får inn og vi får, så var det bare fin vær.
2: Ja.
0: Begge vega. Ja. Så det var nøyre.
1: Husk jo når vi snakket om hurtigruta, husk jo det der NRK-programmet, hurtigruta minutt for minutt.
2: Ja,
0: stemmer det.
1: Det var fantastisk, og det så jeg på og følte med på. Det som var litt artig også, det var jo det at kjæringen min har en onkel som bor i Sverige. Og de satt også og følte med.
0: Oi, ja vel.
2: Nei, det var
0: et trivelig program.
1: Ja, det var kjempetrivelig. Så det var, jeg tror det var faktisk, ja, nesten over hele verden at det satt folk og så på det der.
2: Ja.
0: Det var god reklame for dem.
1: Ja, det var god reklame for dem. Og så var det litt artig i Søra først, så var det jo mye store, fine båter. Når du kom lenger nord, så var det bare sånne små plastbåter.
0: Ja, ja da.
2: Du ser hvordan kulturen er.
1: Ja, det ble litt mer stusselig. Men det er noe sånn.
2: Jeg tenker på at det er jo så mye vindmøllediskusjoner for tida, men Norges første vindmøllepark, den ble faktisk bygd ikke så veldig langt derifra Atmenfjord, som heter for Austafjorden.
1: Ja,
0: vel.
2: Så de har vindmøller der.
0: Ja, ja. Vær så god.
1: Var det i Rørvik?
2: Nei. Ja, i nærheten av Rørvik, ja.
1: Åja. Nei, men... Vindmøller, det er jo... Vi har jo vindhane på hytta i Akersvatnet.
0: Ja, ja, men du var forsiktig. Ikke noen kommer ødelæreren.
1: Nei, det gikk kjempegodt.
0: Gjorde det?
1: Og jeg har jo en kompis som har hytta på Målvatn, og han kjøpt seg vindhane samtidig, og den går og surr enda. Lagt batteriet for fullt.
2: Ja. Neida.
1: Og det er jo fantastisk, for ikke sant hvis du har et solpanel, det var jo det som vi tenkte på. Så får du sol om sommeren når sola ser en døgn rundt, og du ikke trenger lys på hytta.
0: Ja, det er sant, ja. Det er jo vinteren du trenger.
1: Når det er mørkt, og sola er borte, så trenger du lys, og det er bare vindhavet som kan gjøre det.
0: Ja, ja, det var ikke så dumt.
2: Neida, det...
1: Det fungerer altså kjempegodt.
2: Ja, det er jo suverent.
1: Så jeg har et litt sånn vanskelig forhold til vindmøller, for jeg har en ganske god... erfaring med det.
0: Ja. Med vindkraft, ja.
2: Nei, det er mye. Ja, det er mye.
1: På plass er det at det er vanskelig å få lagt kraftkabler med vanlig strøm, så er det jo i grunn rett i vindmøller.
2: Ja, da, det må jo være helt suverent.
0: Nei, jeg har jo hyttet opp med Aven, og der er jo, vi har solceller, det er jo sant, det er jo sommeren at den blir oppladet, og da trenger vi jo ikke akkurat så mye lys.
1: Nei, det
0: er nok på sette opp
1: det, jeg så alle hyttenaboene som vi har jo solpanel, og de har jo nok av strøm om midt på sommeren, men
0: ja,
1: når det ble mørkt om kveldene, så var de jo fri for strøm.
2: Ja.
0: Ja da, det ble jo det. Jeg må sette opp i vindmøller, forstår jeg. Men det kan hende jeg får protester.
1: Ja, det er jo forskjell på det vindmøller som vi har med stong som er 6 meter, og så det her som står... Som blir bøgd på fjellet rundt om fjellet. Den er vel i en høyde på, jeg vet ikke, 250 meter.
2: Ja, de er det.
1: Jeg vet ikke om det er opp til navet.
2: Det er en viss forskjell.
0: Det er nok det. Nei, jeg skal ikke sette opp noen vindmølle. Det hører jeg. Nei, men Oddmund, det var trivelig at du tog deg tid og har ringt inn i kveld.
1: Ja, ja. Det var bare artig å få ringe inn. Ja.
0: Så får dere nå ha en fin helg oppe i dalen.
1: Ja.
0: Og løkke til med Tadesen.
1: Ja. Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ha det.
2: Hei du.
0: Så skal jeg prøve her med...
2: Se på klokka nå, og skal vi si at det er kveldens siste spørsmål.
0: Ja vel, sjef.
2: Ja,
0: da er det siste spørsmålet, da blir jeg å sende ut noe et ord som heter for sørpe. Hva er det for noe? Sørpe.
2: Jaha. Og da tror jeg vi tar en melodi som heter for Young Girl. Ja.

0: det var lite innrengere, jeg tror med søvn der, folk.
1: Ja, men det...
0: Men
1: jeg,
0: jeg sender ut ordet en gang til. Sørpe. Ikke det jeg vil si at det er sørpe?

0: vart det rödlys igen. Och hvem er det vi har med oss ikväll?
1: Jo, Gunn Kulstad så ring.
0: Gunn Kulstad.
1: Ja.
0: Åh ja. Du ringer ifrå.
1: Ring ifrå Bjerkadal.
0: Åh, gjør du det? Ja, du la meg Rune kanskje.
1: Ja.
0: Du som skal til Lerskøla.
1: Ja, jeg skal til Lerskøla, ja. Jeg har alt snakket om den. Jeg har aldri vært der.
0: Klart du må oppi der. Du må få han til å kjøre deg nå.
1: Ja da.
0: Ikke bli mer tøv på denne karen.
1: Neida.
0: Nå er det bare far.
1: Kan du bare holde han og lova?
0: Ja, det er klart da. Nå har han jo alle hørt det.
1: Ja.
0: At han skal kjøre. Ja, hele Norge.
1: Jeg har ikke vært der nå. Jeg har ikke vært der heller.
0: Ja, men det er ikke så farlig. Du kan få Lerskøla først.
1: Åja.
0: Neida. Det er noe fint overalt, egentlig. Fin været.
1: Ja da. Hvis det er fin været, så er det i hvert fall fint overalt.
0: Ja, det er det. Ja, sørpa, ikke det vil si at da?
1: Sørpa, det er noe flakspøre, vil jeg nå si. Det er noe dyker.
0: Ja. Våt masse, ja.
1: Så sny og vatten.
0: Ja, ja. Ja. Og så står det her at det kan jo være blanding av kjøkkenanfall og oppvaskvatten, uten såpe.
1: Ja,
0: og så står det at det som ble varmet opp og gitt til kyren. Det var også kalt for kuvatten. Det har ikke jeg hørt om før. At de har sørpet og gav kreturene.
1: Ja, men jeg lurer på om de laget den til kalva og sånt.
0: Ja, ok. Ja, vel. Mm. Og da kaller de for sørpet.
1: Ja. Men det er ikke det jeg tenkte på.
0: Nei, ikke jeg heller. Det var rett det du tenkte som jeg tenkte. Det var våt masse av snø.
2: Ja.
0: Det var sørpe. Sørp før i dag.
1: Ja.
0: Skal vi høre? Du har du vært med Hurtigruta?
1: Ja, han har vært med Hurtigruta noen ganger. Men det er noe bare sånne småturer mellom Nesna og Brønnøysund.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, nei. Ja. Nå skal du legge deg og gå, Regun.
1: Det er det. Jeg har faklen ikke kommet nok.
0: Du har vel soufflør, du også.
2: Jeg kan jo hjelpe deg.
1: Jeg vet ikke om han heter
2: hjelp. Jeg kan jo hjelpe deg.
1: Må du skjerpe deg?
2: At du skal i alle fall nordover, kan jeg hjelpe deg med. Og denne havna har en egen lufthavn også, som blir kallet for Valand.
1: Hvor kaller for?
2: Valand.
0: Valand.
2: Og det er 2,500 innbyggere der. Og de driver jo og påstår at det er Norges nordligste by, men det er noe litt kamp der da, mellom en par byer. Så har du en kar som heter for Håkon Kyllingmark. Han er fra der.
1: Ja vel.
2: Og,
1: han politikeren, ja. Jeg vet ikke hvem han var fra.
2: Og det er jo et veldig populært cruise-anløpssted, ja. Og det er fordi at Nordkapp ligger i sommerkommunen. Så hvis du skal, når du går i land der, så kan du gå på en buss og ta den tur til Nordkapp. Og se det også.
1: Ja.
2: Og det er jo en fastlandsforbindelse der, som de kaller for Fatima. En tunnel. Og de tror faktisk de eldste sporene til folk i denne byområdet. Det er over 10,000 år gamle.
1: Så, jeg vet noe oppe i Honningfog, men det er Hurtigruta Faroe i en land der.
2: Ja, du er på helt rett plass.
1: Ja, da får jeg altså titt på Honningfog.
2: Ja.
0: Ja, det var rett det.
2: Du er i land på Honningfog, og du må i land der for å komme til Nordkapp.
1: Ok.
2: Eller, ja, i alle fall når du er ferdig med Hurtigruta, da.
0: Ja, ja.
1: Ja, hvis jeg er ferdig med Hurtigruta, eller merke.
0: Neida. Men da var du siste innrenger i kveld.
1: Hva er det, ja? Og dekene har løst på våtta.
0: Du har det, ja. Det har flere her.
1: Ja, du får ikke dem. Nei.
0: Ja, hvis du vinner, så får jeg dem.
1: Nei.
0: Ikke det, nei. Vel, nei, vel.
2: Nei, da, det har kamp om Bodø-Glimt-våtta nå.
1: Ja, det har jeg veldig løst.
2: Så nå skal vi...
0: Nå skal vi nå trekke når vi har noe... Ja, men... Jeg skal jo trekke med det du er på luftet.
2: Det kan vi godt gjøre.
1: Ja, måtte jeg.
2: Skal vi se... Skal vi se om vi får en...
1: Det var ikke joks.
2: Nei da,
0: vi skal ikke joks. Joks, har du hørt? Brukte vel ikke å ha joks.
2: Skal vi... Jeg tar opp en lapp her som det står nummer... 5 på.
0: Og den havna oppe på Rundmoen. Oi. Arnulf Skreslett.
2: Arnulf.
1: Ja, jeg får bare hive meg til å kjøpe garn.
0: Ja, det må du gjøre, så strekk dem og sabla fin. Jeg kan sende bilder av dem, så du får se hvordan de ser ut.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Men du må jo få telefonnummeret ditt.
1: Ja, det skal du få.
0: Ja.
1: 900.
0: Ja.
1: 30.
0: Ja.
1: 856.
0: Yes.
2: Og Solrun har gjort en kjempejobb. Vi sier hjertelig takk og tro for
0: for
2: gaven, ja. Premien.
1: Det er fantastisk at folk kommer gevinst.
0: Ja, de er så jævla, herregud. Det både trevarer og strekkevarer, ja. Og kleier, og, eller sydde ting også. Nei, de er så jævla, lytter han.
1: Ja, det er imponert.
0: Men dere er noe jævla som ringer inn også.
1: Ja, det var artig å høre på dere, herregud.
0: Det er noe trivelig i alle fall å høre at dere vil.
1: Det var jo en fredag her det ikke var sending.
0: Ja.
1: Herregud, hvor skuffet vi
2: var. Det ble en lang kveld.
1: Det ble en lang kveld.
0: Ja. Var du nødt til å snakke med gubben?
1: Ja, vet du hva, måtte pinne.
0: Uff, hva er det, stakkars menneske. Ja. Ja da. Det er like å si med oss også, det da. Hvis det er dårlig TV-program, og hva i faken skal man gjøre da?
1: Ja.
0: Nei.
2: Da har du god
0: underholdning. Nei, det er du ikke heller. Det er ikke noen tenk på TV. Du skal vel se fotball når det er en tid.
1: Nei, det skal jeg altså slett ikke.
0: Nei, jeg er glad det går på natten.
1: Ja
0: da. Så slipper jeg.
2: Ja, nei, men da får vi takk det for turen. Så ja. Kan du få lov å forlate Honningsvåg og tilbake til Bjerkadalen.
0: Så får dere god tur opp i den der skala.
1: Ja, det skal vi. Ja. Raga løs i morgen, kanskje.
0: Ja da. Vi bor i denne blokka nederst i der skala, så det kan henge sett på veranda, så kan du venke opp.
1: Ja, så skal vi ta en royal.
2: Er du noe interessert, så kan du noe hyre inn som guide.
1: Ja, det kunne vi også ha gjort.
2: Ja,
0: for hun er... Må ikke du løve meg bort her, altså.
2: Hun er veldig glad i å prate.
0: Nå vil han ha meg hjemme ifra.
1: Ja,
0: vil han ha fri. Ja. Men du, takk for at du ringte inn, og så får dere en fin helg, uansett hva dere gjør.
1: Ja da, ligens.
0: Takk for det, du. Ha det.
2: Og da?
0: Sportretten til slutt, sier han.
2: Ah ja. Da, vi fikk en beskjed fra teknikeren her.
0: Men vi må ikke glemme å fortelle at den Øystein Meier så har neste fredagssending. Og nå på tirsdag så er det den her reprisen, det her dykk i arkivet. Med masse gode gamle innslag vi har hatt i nærradioen. Og så har vi jo reprisesending i morgen, forhåpentligvis. Først kl. 10, og så kl. 3. Og så er det noe fin musikk innimellom, og det er forskjellig som kommer.
2: Ja.
0: Det er mye godt i radiokorgen, både sent og tidlig.
2: Ja. Og kveldens tekniker, det har vært en Terje Nygaard.
0: Ja, da er han jo lydansvarlig.
2: Studiolydansvarlig.
0: Ja, sånn var det, ja. Det sa ikke vi i 82.
2: Nei, du må legge konflikten på langs hvis du skal ha med titelen.
0: Ja, da ser jeg følge NRK sine begrep. Ja. De gjør seg så stor, vet du, det er Karan. Og så må jeg nå takke Per Jomar Hol for at han har vært med og laget et par innslag og hjulpet meg med konkurransen her.
2: Og hun Elsa Hol som har vært med og bidratt aktivt i kveldens program.
0: Så må vi jo takke alle lytterne våre også, og de som gir oss gevinster, de som ringer hos oss og prater med oss. Mye trivelige folk rundt om.
2: Det er et felles løft.
0: I hele landet.
2: Takk alle sammen. Ha en god helg.
0: Og god natt.
2: Og da skal vi høre på The World is Waiting for the Sunrise.